0: Mašto, ni še lih baš to, kar rabiš, da skipno bi kasto.
1: Jaz delamo dale, pa delamo bole, kak dela večina ljudi. Ker nemam blokade in nega zavore, men se pa do cila mi di. Nos nema komade, v cajti korone, postregamo mega meni. Zadeva za džabe, pa nega ne vole, kolega, to delam for free. Tu delajo vsi ujetniki v kletki, lepo umiti v fini obleki. Tiho sledijo njegove lesketi in verjejo v to, kaj je možno uspeti. Po poti neštete skušnjave, na vsako transakcijo davek. Iz dneva vedenih obira sistemi, na konci nič ne ostane. Na vrhi piramide življe zgleda sladko, v človeškem vrti je životinsko carstvo. Višanje

mir, da treba dati ven te vrači. Kam bi prišli, če bi vsi zadržavili reči v sebi? Lahko faše še raka, smol tok je kalma. Mir, bi se rekli. Sem bil jezen, zato ko se me jezili vsi v kok, da sem se skalmiral. Kalma ku Hare Krishna, a brez unih reči za smodit. Small talk, Primorska region, strong, calma, hands, say urin. Someone has to let me use it.

0: sie sich besonders für ihre Heimat und Frauen ein. Das waren die Nachrichten mit Miriam Reichel.
1: Varno na Puclavinskim sporedom ORF promet teče danes zjutraj tekoče in brez posebnosti srečno in varno vožnjo.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.
1: Prisrčno vas pozdravljam v oddaji Dobro jutro na to sredino. Jutro lepo, da skupaj vstajamo 4 minute čez 6 je.
3: Lep pozdrav, sem Nina Pušlar in vi poslušate Slovenski spored ORF.

11 minut čez 6 je poglejmo na vremensko napoved. Danes bo sončno in spet bolj vroče, sprva bo še nekaj oblakov in megle, ki pa se bodo najkasneje v teku dopoldneva umaknili soncu. Popoldne bodo ponekod nastali kopasti oblaki, padavin pa naj ne bi bilo, pihal bo danes rahu veter, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 25 do 31 stopinj. Na Štajerskem bo danes prva oblačno, v teku dopoldneva pa se bo zjasnilo in posijalo bo sonce. Nad gorami bodo popoldne nastali kopasti oblaki, nevihte pa so mogoče le posamezno. Najvišje dnevne temperature bodo na Štajerskem dosegle 25 do 30 stopinj.

23 minut čez 6 je, danes je 19. august in sledeče se je zgodilo na današnji dan. Leta 14 je umrl August, prvi rimski cesar, prvotno imenovan Gaj Oktavij. Podpiral je umetnost in znanost, zato velja čas njegovega vladanja za zlato dobo rimskega cesarstva. Na današnji dan leta 1662 je umrl znameniti francoski matematik in filozof Blaise Pascal. Na matematičnem področju so pomembne njegove raziskave verjetnostnega računa. Leta 1691 se je med avstrijsko in turško vojsko vnela bitka pri Slankanemu Sremu, v kateri so bili Turki strahovito poraženi. Leta 1819 pa je umrl znameniti angleški inženir James Watt. Leta 1765 je izdelal prvi uporabni parni stroj z veliko zmogljivostjo. Ta izum pojmujemo kot začetek tehnične revolucije.

0: slovenski spored v RF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja. Hrvaški biseri.

0: Tudi to jutro imamo za vas aktualne informacije. Po raznih virih danes za nas brska in ureja poročila Luka Ulip. Ura je 6:30.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Finančna policija je umaknila zahtevo po nadaljnih zaslišanjih prič zaradi domnevnih finančnih nepravilnosti pri glasbenem festivalu Acoustic Lakeside. Prav tako je umaknila ugovor proti znižanju kazni. Pravnik Rudi Volk je menil:
3: Je razveseljiva novica, da so umaknili kazilne predloge in da so umaknili tudi njihovo pritožbo, ampak pravzaprav po trezni presoji mislim, da bi vsak tako odločil.
2: Danes bodo na upravnem sodišču Celovcu zaslišali še 4 prostovoljce, ki domnevno niso bili člani društva. Volk pričakuje še en dodaten termin, kjer se bo vse dokončno zaključilo. Glede stroškov je menil, da društvo krije samo odvetniške stroške, ostale stroške pa ob oprostitvi plača država. V središču Ravn na Koroškem so včeraj slovesno odprli nov informacijski center čezmejnega geoparka Karavanke. S ponudbo bo obiskovalcem približal naravno, kulturno in industrijsko dediščino geoparka ter tudi turistično ponudbo območja. Odprtje informacijskega centra na Ravnah sledi odprtju sodobnega informacijskega centra geoparka Karavanke v železni kapli pred dobrim mesecem dni. Še več jih načrtujejo v prihodnje, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal direktor geoparka Karavanke Gerald Hartmann. Potreba po zasebnem dodatnem pouku ostaja velika. Po podatkih Delavske zbornice AK o dodatnem pouku 2026 dodatni pouk prejema 338 tisoč otrok in mladostnikov, to je 32% vseh učencev in dijakov. Leto prej jih je bilo 31%. Družine za dodatni pouk v povprečju porabijo 720 evrov na otrok na leto, skupno pa starši v Avstriji za plačljivi dodatni pouk letno namenijo 144 milijonov evrov.
0: Varno napod slovenskim sporedom ORF iz prometnega uredništva nismo prejeli informacij o motnjah ali težavah v prometu. Srečno vožnjo!

0: 20 minut pred sedmo je, duhovno nas ta teden v jutranjih odajah spremlja dekan dekanije Rožek in župnik v Šentjakobu Rožu na Pečnici in v Šmiklavžu Juri Puh.
1: Najbrž je blizu 40 let od tega, da sem krstil malo Natali. Začele je tako kričati, da ni bilo možno nadaljevati. Vzel sem je materi iz naročja, da bi jo nesel malo po cerkvi. V hipu je nehala jokati. Ko sem hotel vrniti materi, se je jok zopet začel. Očividno se dojenčki pri meni počutijo dobro. Nemara pri vsakem drugem krstu pomirim otroka. Tako dodatno prispevam k lepemu obredu. Ja, vera nudi o važnih trenutkih življenja rituale, ki poskušajo s posebnimi znameni zajeti občutje ljudi, ki so prisotni. Ni nobena magija in so kljub temu magični. Če starši prinesejo otroka k krstu, se njihova sreča in ljubezen postavi v večji okvir. Božja ljubezen objame vse in prošnja svojcev, da bi otrok zdravo doraščal, najde naslov na najvišjem mestu. Razen naloge krstitelja mi pripada mnogokrat vloga pomiritelja. Čeprav mnogi nimajo več dostopa do vere, kljub temu vestno pripravijo praznovanje prvega obhajila in birme. So pač rituali, ki neposredno nagovorijo človeka. Zame je važno, da se uživim v ljudi, ki so pred mano. Da čim manj berem iz obrednika in da najdem besede, ki gredo k srcu in zaupam, da ritual sam že deluje. In da ne začnem računati, koliko jih bo naslednjo nedeljo premaši. Moja naloga je, da ljudem pomagam, da začutijo v sebi nekaj večjega, kar se z njimi dogaja in upam, da jim bo pomoč in radost v življenju.

To je bila Laura Pauzini, ura je 6:52. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu, ki se je začel prejšnji petek, se bo v tekmovalnih programih Za srce Sarajeva vsega skupaj potegovalo 51 filmov. V različnih programskih sklopih bo na ogled kar 16 filmov in ena serija slovensko udeležbo, kar bo doslej najštevilčnejša udeležba slovenskih filmskih ustvarjavcev na tem festivalu. V 4 tekmovalnih programih, to so celovečerni igrani filmi, celovečerni in kratki dokumentarni filmi, kratki igrani filmi ter študentski kratki filmi, je in bo imelo 21 filmov v Sarajevu svetovno premiero, 6 mednarodno, 1 evropsko, 23 filmov pa regionalno premiero. V programu Open Air premiere je bila v nedeljo svetovna premiera slovenskega celovečernega igranega filma Izgubljeni sin scenarista in režiserja Darka Štanteta. V njem je sodelovala tudi igralka Lara Maria Vouk. Lara se danes vrača iz Sarajeva domov in sva že zmenjena za intervju več o utrinkih in njenih doživljajih in doživetjih na tem festivalu. Boste slišali v petek v oddaji Dobro jutro.

0: Danes je z vami Miran Kelih.
1: Z mano in z vami pa danes zjutraj tudi Luka Ulip. Pozdravljen, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Luka, včeraj smo izporočili, zvedeli, da se je potem, ko je začela obratevati nova železniška proga skozi Golico, znatno zmanjšal avtomobilski promet na A2 južni avtocesti čez Pako.
2: Ja, dejansko celih 4%, okoli 4% manj prometa je na A2 južni avtocesti zradi predora pod Golico. To je res en velik oddelek in ja, sveda, če rabiš 40 minut z vlakom v Gradec, potem seveda večina ljudi uporabi vlak namesto 2 ure, ja, se voziti 2 ure z avtom, to je že precej ena razlika, tako da ja, je en dober odstotek. Ja.
1: Si se ti že poslužil te ponudbe?
2: Dejansko večkrat. Im zunaj imam prijatelje in žlahto, ki tam študirajo in če jih obiskujem zunaj, potem seveda uporabim vlak, ker si hitreje. In sem bil zelo navdušen, ko sem se prvič peljal, ker sem rabil samo 40 minut v Gradec in prej 2 ure, to je to res, ne moš si misliti, kako je to ena razlika. In ti tudi kaj uporabljaš?
1: Še nisem bil v Gradcu s to novo povezavo, ampak verjetno, če se bom kdaj napotil v Gradec, bom se poslužil te ponudbe, ki je dejansko, kot zgleda, zelo dobrodošla alternativa in veliko ljudi jo uporablja. 7:05 je ura, želiva prijetno poslušanje in lepo
2: dobro jutro.

Sedem in 12 minut je ura danes, bo vreme na Koroškem in Štajerskem pretežno sončno in toplo s temperaturami do 31 stopinj. Zdaj zjutraj je ponekod že jasno, ponekod je še nekaj ostankov oblakov, temperature pa dosegajo od 12 do 16 stopinj.

0: 24 minut nadaljujemo s pregledom tiska. Kakšen teater naslavlja danes svojo izdajo časnik Kleine Zeitung, končal se je festival v Salzburgu, eden viškov pa je bil Molierjev Sovražnik človeka. V ameriški zvezdni državi Kalifornija se je včeraj začelo sojenje zoper tehnološkega velikana Meta. Slednjemu več ameriških zvezdnih držav v tožbi očita, da je omrežji Facebook in Instagram namenoma zasnoval na način, da škoduje mladim. Sojenje naj bi trajalo približno 6 tednov, kot priča pa naj bi nastopil tudi prvi mož Mete Mark Zuckerberg. Tragedija na Štajerskem, oče naj bi z nožem ubil svojo 8-letno hčirko. Po poskusu umora moža je ženska na deželnem sodišču včeraj prejela 13-letno zaporno kazen. Na južnem obrežju Vrbskega jezera je konfliktna cona med kolesarji in vozniki avtomobilov. Armin Wolf pa ob svoji 60-letnici pravi, da je privatno pravzaprav zelo dolgočasen. O umoru 8-letne hčirke pri Gradcu poroča danes tudi dnevnik Kronenzeitung. Znana je nova ekipa direktorjev ORF-a, lahko še beremo. Starši v Avstriji povprečno plačajo 720 evrov za učno pomoč. Kolesar Felix Gal sanja o novih stopničkah. V današnji izdaji dnevnika Kronenzeitung lahko preberemo več o nevarnostih, ki jih povzročajo ose. In trepetanje v Furlaniji se nadaljuje, dež je sicer malo omilil gozdne požare, gašenje pa bi lahko trajalo še tedne. V delu Špila Kuralt danes v komentarju premajhne šolske kuhinje in v njih premalo kuharjev piše o kosilih, ki bodo od 1. septembra v Sloveniji brezplačna za vse osnovnošolce. Kljub želji, da bi se to zgodilo že leta 2024, je imela tretjina šol premajhne kuhinje. Tudi zdaj pa ni bistveno bolje, meni komentatorka. Dodaja, da je še slabše pri kadrih, saj v kuhinjah noče nihče delati.
1: Slovenski spored URF.
2: Moj radio, glasba za nas.
1: Mednarodna glasba od danes. Od včeraj. You ain't nothing but a hand. Seveda slovenska.
3: Odkud so ti male roke, ki jih ne poznam? Odkud vse ti besede iz navedoč stran?
4: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: Dočno, pol osmih je, na vrsti so spet aktualne vesti. Pri mikrofonu je Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Finančna policija je umaknila zahtevo po nadaljnih zaslišanjih prič zaradi domnevnih finančnih nepravilnosti pri glasbenem festivalu Acoustic Lakeside. Prav tako je umaknila ugovor proti znižanju kazni. Pravnik Rudi Vok je menil.
3: Dejansko bil precej monstruozni proces za eno formalnost pravzaprav. Tu imamo primere hudega kriminala, kjer so procesi krajši. Jaz mislim, da gospod Benko ni sedel tako dolgo pred sodiščem, kot je morala sedeti predsednica Acoustic Lakeside.
2: Danes bodo na upravnem sodišču Celovcu zaslišali še 4 prostovoljce, ki domnevno niso bili člani društva. Vok pričakuje še en dodaten termin, kjer se bo vse dokončno zaključilo. Glede stroškov je menil, da društvo krije samo odvetniške stroške, ostale stroške pa ob oprostitvi plača država. V središču Ravn na Koroškem so včeraj slovesno odprli nov informacijski center čezmejnega geoparka Karavanke. S ponudbo bo obiskovalcem približal naravno, kulturno in industrijsko dediščino geoparka ter tudi turistično ponudbo območja. Odprtje informacijskega centra na Ravnah sledi odprtju sodobnega informacijskega centra geoparka Karavanke v železni kapli pred dobrim mesecem dni. Še več jih načrtujejo v prihodnje, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal direktor geoparka Karavanke Gerald Hartmann. Potreba po zasebnem dodatnem pouku ostaja velika. Po podatkih Delavske zbornice AK o dodatnem pouku 2026 dodatni pouk prijema 338 000 otrok in mladostnikov, to je 32% vseh učencev in dijakov. Leto prej jih je bilo 31%. Družine za dodatni pouk v povprečju porabijo 720 evrov na otrok na leto, skupno pa starši v Avstriji za plačljivi dodatni pouk letno namenijo 144 milijonov evrov.
0: Varno na podslovenskim sporedom. ORF malo povečan je jutranji promet na mestnih vpadnicah, informacij o večjih zastojih pa nimamo. Srečno vožnjo!

0: let's do it again.
1: Lepo dobro jutro, še enkrat v sredo 19. augusta, 20 minut pred 8. je svoje misli ta teden v jutranjem radijskem sporedu deli z nami dekan dekanije Rožek in župniku Šantjakobu v Rožu na Pečnici in v Šmiklaužu Juri Puh.
2: Najbolj že blizu 40 let od tega, da sem krstil malo Natalii. Začele je tako kričati, da ni bilo možno nadaljevati. Vzel sem je materi iz naročja, da bi jo nesel malo po cerkvi. V hipu je nehala jokati. Ko sem jo hotel vrniti materi, se je jok zopet začel. Očividno se dojenčki pri meni počutijo dobro. Ne mara pri vsakem drugem krstu pomirim otroka. Tako dodatno prispevam k lepemu obredu. Ja, vera nudi v važnih trenutkih življenja rituale, ki poskušajo s posebnimi znameni zajeti občutje ljudi, ki so prisotni. Ni nobena magija in so kljub temu magični. Če starši prinesejo otroka k krstu, se njihova sreča in ljubezen postavi v večji okvir. Božja ljubezen objame vse in prošnja svojcev, da bi otrok zdravo doraščal, najde naslov na največjem mestu. Razen naloge krstitelja mi pripada mnogokrat vloga pomiritelja. Čeprav mnogi nimajo več dostopa do vere, kljub temu vestno pripravijo praznovanje prvega obhajila in birme. So pač rituali, ki neposredno nagovorijo človeka. Zame je važno, da se uživim v ljudi, ki so pred mano, da čim manj berem iz obrednika in da najdem besede, ki gredo k srcu in zaupam, da ritual sam že deluje. In da ne začnem računati, koliko jih bo naslednjo nedeljo premaši. Moja naloga je, da ljudem pomagam, da začutijo v sebi nekaj večjega, kar se z njimi dogaja in upam, da jim bo pomoč in radost v življenju.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Danes pa je na drugem koncu telefonske povezave dragi Bartl na Mačah. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Miran. Pozdravljen.
3: Kako se imaš?
4: Ja, ti še kar fajn. Veš, aj, je malo bolj frišno, ni tiste vročine že zjutraj. No, 18 rado imamo in sonce sije in veš kaj, megle pa sam te li fliharje malo divo je, da rač pa nobene, megle na nebu ni.
3: Aha, zanimivo, ker v Celovcu je še oblačno, se sonce se še muje, ja. Še.
4: Ne, pre nam je pa že super fajn sonce, ja. Ja. Pa veš kaj pa včeraj, hvala Bogu, spet na nepo ure, spet malo ande špadu in je kar prelahko je malo spet, da je malo pošpricao. In predčerajšnjem pa tudi tudi še ne 2-3 ure, pa tudi še no in tak da mal, veš tole, kar je tako še šeno, da se mal ahola, veš.
3: Da se je narava mal opomogla.
4: Tako opomogla je prav, ja rečeno, ja, štima.
3: Meni se je zdelo, da je tako kot pa če si v savni, a veš, če na tis kamen go naliješ, da kapljica na vroč kamen, ampak zdaj počasi je bo spet.
4: Ja, pa veš kaj, jaz sem tudi gledala tle na naše gore, to je res sem prav tako namegla, bila pa so pa je rekel, da je tole tisti dim, ki z Italije.
3: Ja, tam kjer gori, jel?
4: In si pa res videl, da je vse neki, no ni, dons je pa spet fajn, dons pa fajn zgleda on, ja.
3: Dons bo spet fajn, lepo ja. Sončno, poletno, čez dan. Fajn. Čez polovico avgusta smo že, dragi, počitnice kar minejo, ne?
4: Ja, počitnice kar minejo, pa veš kaj, ja, pa mi imamo v nedelju, imamo semen, tako da mi še malo dela. Čaka ta teden, zdaj bomo enkrat pa še v našo cirko iti, veš, da jo bomo še malo popucali, bomo morože naštimati, no ja, pa ta viš, za semen imamo še pole malo no časovo župo narediti, pa nabulano prato, in no pa spet še bi tudi še proke bo iz sladkega, no tako da me nič ne bo dolg čas. No, mojega Tomija sem pa danes včeraj že v Ženevo poslala, te pa še danes pride nazaj, ima se jo pri UEFI in tako da mi ne bo dolg čas.
3: Ne bo dolg čas. Kje točno je to? Direktno na Mačah imate semen?
4: Direkt na Mačah imamo semen, ja. Tle viš, mi imamo jo cekuco, ki ni na robu, ampak de notri v jami notri, to so te de, viš, zazidali, ko so še Turki hodili tle pri nam in niso na rob djali, so nam v jamo notri. In tam imamo tudi, veš, čudovito potocirko, jo bom še zraven poved, je on Revc in tam voda teče, veš, kot pa pravijo, kaj pa pravijo, kje pa že v Podjuni nekje tu taka na
3: pri Rozali.
4: Pri Rozali, potkle v Podgorjah, pri Kapelci je tu taka voda, veš, ki pravijo ne na desno in na levo, da veš, da bi da me ta en ekstra Revc. In ta pa tudi še fajn teče in jo, potem imamo ja panjanje tudi, ja. To bomo še potem, moj ljubi mož, more še ene breze dobiti, 4 oltarje, 8 breznuca in veš pa, kaj imamo na Mačah, tudi mi imamo tudi strelice.
3: Za žegen,
4: da strelajo in da se malo ustrašiš, da si že potem pametno munter, veš, če je pa naš ulej.
3: Ali. Da okoli in okoli tudi vejo, da se nekaj dogaja.
4: Tako, da imamo semen, ja.
3: Ja, potem pa želim, fajn druženje, prijetno, žegnanje semen, fajn se imej, hvala lepa za poročanje,
4: hvala
3: dragi.
4: Lepa. Hvala lepa in pozdrave na vse, pa zdravo stante.
3: Srečno, adio, hvala lepa, adio.

14 minut čez 8 je naš program, nadaljujemo s pogledom na vremensko sliko. Nad naše kraje se je prihodno razširilo območje visokega zračnega tlaka, od zahoda prihodno doteka topov in nekoliko manj vlažen zrak. Na Koroškem bo danes sončno in spet bolj vroče, sprva bo še nekaj oblakov in megle, ki pa se bodo najkasneje v teku dopoldneva umaknili soncu. Popoldne bodo ponekod nastali kopasti oblaki, padavin pa naj danes ne bi bilo. Pihal bo rahu veter, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 25 do 31 stopinj. Jutrišnji dan se bo začel sončno in suho, popoldne se bo pooblačilo in mogoče so deloma krepke plohe in nevihte. Pihal bo živahen jugozahodnik, temperature pa bodo dosegle največ 25 do 31 stopinj. V petek bo nestanovitno s plohami in nevihtami, sončna obdobja so najverjetneje zjutraj, temperature bodo dosegle le še 20 do 26 stopinj. Na Štajerskem bo danes prva oblačno, v teku dopoldneva pa se bo zjasnilo in posijalo bo sonce. Nad gorami bodo popoldne nastali kopasti oblaki, nevihte pa se omogoče le posamezno. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 25 do 30 stopinj. Jutri bo še topleje s temperaturami do 32 stopinj, prevladovalo bo sončno vreme. Popoldne so mogoče plohe in nevihte, najmanj padavin bo na jugu dežele. V petek bo soparno in nestanovitno, popoldne so mogoče posamezne nevihte. V Sloveniji bo danes po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu bo sončno, proti večeru od zahoda pričakujejo nevihte, pihal bo jutri jugozahodnik.

22 minut čez osmo je. Danes je sreda 19. august ali veliki srpan, to je 231. dan v tem letu, smo pa v koledarskem tednu 34. Goduje danes Emilija. Pregovor o vremenu se danes glasi, če se megla zjutraj vzdiguje, slabo vreme napoveduje. Luna je trenutno v Škorpionu, to je po luninem koledarju dober dan za tekmovanja, za poslovne zadeve, podpis pogodbe, za naporno delo in hujšanje, manj dober pa naj bi bil za prepir, za zapravljanje in nenadna potovanja. Danes je svetovni dan zračnega prometa, obeležujemo pa tudi mednarodni dan humanitarne pomoči. 80. rojstni dan ima danes nekdani ameriški predsednik Bill Clinton, 60. rojstni dan pa praznuje danes novinar in televizijski voditelj oddaje CIP2 Armin Wolf.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka, to je moja glasba.
2: Popevka od danes.
3: Nihče ne ve, odkud je, sem med nas prišla.
2: Glasba iz 70-ih.

0: Od govorni jutranji poročevalec Luka Olip ima za nas pet pregled aktualnih vesti 8:30 minut je ura.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Finančna policija je umaknila zahtevo po nadaljnjih zaslišanjih prič zaradi domnevnih finančnih nepravilnosti pri glasbenem festivalu Acoustic Lakeside. Prav tako je umaknila ugovor proti znižanju kazni. Pravnik društva Rudi Vouk je menil.
3: Bolj me je motilo, da je finančna policija tako dolgo potrebovala, da je prišla do tega spoznanja, da je zadeva tako jasno razrešena, da nima smisla več nadaljevati in strajati in skušati z glavo skozi zid. Seveda v optimalni pravni državi bi finančna policija do tega spoznanja lahko prišla že mesece prej. Lepo, da je prišla tako daleč, ampak zelo dolgo je trajalo.
2: Danes bodo na upravnem sodišču Celovcu zaslišali še 4 prostovoljce, ki domnevno niso bili člani društva. Vouk pričakuje še en dodaten termin, kjer se bo vse dokončno zaključilo. Glede stroškov je menil, da društvo krije samo odvetniške stroške, ostale stroške pa ob oprostitvi plača država. V središču Ravn na Koroškem so včeraj slovesno odprli nov informacijski center čezmejnega geoparka Karavanke. S ponudbo bo obiskovalcem približal naravno kulturno in industrijsko dediščino geoparka ter tudi turistično ponudbo območja. Odprtje informacijskega centra na Ravnah sledi odprtju sodobnega informacijskega centra geoparka Karavanke v železni kapli pred dobrim mesecem dni. Še več jih načrtujejo v prihodnje, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal direktor geoparka Karavanke Gerald Hartmann. Potreba po zasebnem dodatnem pouku ostaja velika. Po podatkih Delavske zbornice AK o dodatnem pouku 2026 dodatni pouk prejema 338 000 otrok in mladostnikov, to je 32% vseh učencev in dijakov. Leto prej je bilo 31%. Družine za dodatni pouk v povprečju porabijo 720 evrov na otrok na leto. Skupno pa starši v Avstriji za plačljivi dodatni pouk letno namenijo 144 milijonov evrov.

0: Ja, čeprav smo še sredi avgusta in šolari še uživajo v poletnih počitnicah, pri nekaterih starejših dijakih misli počasi zaidajo k študiju. V Sloveniji prav zdaj potekajo vpisi na univerze, študij v Sloveniji pa je odlična izbira, tudi za koroške Slovence, saj je tam za njih prav posebej poskrbljeno. Več je poizvedela naša počitniška sodelavka Ajda Varl.
1: Poletje in počitnice so na vrhuncu, roki za vpis v novo študijsko leto pa se zaključujejo. Vpis na avstrijske univerzitetne programe je vse težje. Vedno več je mednarodnega zanimanja in prosta mesta so vse bolj omejena. Mnogi zato izbirajo alternativne možnosti vpisa. Za koroške Slovence so možnosti učitnejše, kot se sprva zdi. Tako se je odločil tudi Luka Štiker.
2: Sem se spomnil, ja, sej znam slovensko, zakaj ne bi poskusil tudi tukaj v Ljubljani.
1: Slovenske univerze namreč vsako leto razpišejo vpisna mesta, posebej namenjena kandidatom iz zamejstva. Možnosti imajo maturanti dve, kot pojasnjuje državna sekretarka Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklič.
3: Ena je, da se vpišajo na mesta, ki so rezervirana za Slovence v zamejstvu in po svetu. Druga možnost pa je, da se vpišajo kot slovenski državljani oziroma državljani držav EU-ja.
1: Za Slovence in Slovenke brez slovenskega državljanstva je namreč rezerviranih do 5% mest na vsakem ponujenem programu. Za vpis v prvi letnik rednega in izrednega študija v letu 2026 je razpisanih kar 909 mest. Vpis poteka preko portala EVŠ, ki ga javno razpiše vlada Republike Slovenije vsako leto februarja. Pred vpisom na Slovensko univerzo je treba opraviti le postopek priznanja tujega spričevala o končani srednji šoli.
4: Seveda pa je na slovenskih univerzah jezik poučevanja slovenščina. Če ima kandidat potrdilo o obiskovanju šole z slovenskim učnim jezikom, kot je to na primer na slovenski gimnaziji, dodatnega izpita ni treba opravljati. V nasprotnem primeru je potrebno opravljati izpit po pogojih, ki jih določajo posamezne fakultete v Sloveniji.
3: Nekatere fakultete recimo zahtevajo tudi posebej dokazilo o znanju slovenskega jezika na stopni B2.
1: Urad Republike Slovenije ob vpisu nudi tudi brezplačne tečaje slovenščine. V primeru, da je za vpis potreben test nadarjenosti oziroma sprejemni izpit, mora kandidat iz zamejstva dosegati tudi ta merila. Štipendijski sklad Republike Slovenije prav tako vsako leto objavi razpis za štipendije, namenjene prav zamejskim študentom. Omogočeno je bivanje v študentskih domovih, subvencionirana hrana ter prevoz. Kljub vsem možnostim pa se na slovenske študije vpisuje veliko manj koroških Slovencev kot Slovencev iz Italije. 50% slovensko govorečih maturantov iz Trsta in goriškega območja se vpiše na slovenske univerze, medtem ko je takšnih koroških Slovencev med 5% in 15%. Zakaj pa je temu tako, zagotovo ne vemo. Ugiba pa Luka Štiker.
2: Mislim, da je ta socialni vidik, da je že veliko koroških Slovencev na Dunaju in v Gradcu, bistveno manj v Ljubljani, in se mi zdi, da ljudje pa gremo tam, ker poznamo že ljudje.
1: Možnosti in podpore imajo koroško-slovenski maturanti veliko. Za pomoč o informacijah se lahko obrnejo na Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pomembno vlogo pa ima tudi klub koroških Slovencev v Mariboru in Ljubljani, ki nudi podporo ob vpisu in lažjemu prihodu v Slovenijo. Za konec je Luka, študent snemanja na AGRFT-ju, delil svoje najljubše stvari o študiju v Ljubljani.
2: Da se lahko pogovarjam v svojem maternem jeziku cel dan in se mi zdi, da se nekako na drug način spet povežeš s svojimi koreninami.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.

Ura bo čez 3:10, naš oddajni čas se počasi izteka. Naslednji 2 uri bodo program na tej frekvenci oblikovali kolegi in kolegice Radia Agora. Opoldne pa boste na tem valu slišali osrednjo informativno oddajo slovenskega sporeda ORF Studio. Ob 12. danes bo z vami Simon Rustja. Miran Kelih, se lepo zahvaljujem za vaše zanimanje in druženje v oddaji Dobro jutro in vam želim še lep dan, zdravi bodite, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je sreda, 19. veliki srpan in z vami sem Dorjan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere vas čaka marsikaj zanimivega. No in že kar za začetek eno povabilo. V nedeljo se nam obeta naslednji koncert v sklopu niza Sonusijada. Mija, Saha ter Janez Grigorič vas vabijo v samostansko cerkev v Dobrlo vas na koncert Bach in Bozansko. Lok od Bacha do bozanske glasbe bosta napela Sebastian Gürtler na violini ter Tommaso Huber na akordeonu. Pojdite torej to nedeljo 23. augusta ob 19. uri v Dobrlo vas v tamkajšnjo samostansko cerkev in uživajte ob širokem glasbenem izboru Mojster.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: To je bila skupina Dem s pesmijo By the way, sploh nisem imel noben, pika, pika, pika, na radiu Agora. Koliko časa je danes kmet še kmet in koliko časa mora biti birokrat? Evidence, obrazci, prijave, nadzor in vedno novi pogoji so postali del vsakdana na evropskih kmetijah. Kaj skupna kmetijska politika pomeni za kmete na Koroškem in kje potrebna pravila postanejo preveliko breme? O kmetijstvu in birokraciji se pogovarjamo z Marinko Mada-Čertov, predsednico kmečke izobraževalne skupnosti na Koroškem. Takoj po glasbi pa sledi več informacij.

Kove kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

0: Agora, obzorja.
1: Kmetica, kmet, mora danes poleg zemlje, živali in pridelave obvladovati še nekaj, birokracijo. Skupna kmetijska politika Evropske unije kmetom prinaša pomembne podpore, hkrati pa tudi številne pogoje, evidence, prijave in nadzor. Kako močno administrativne zahteve obremenujejo kmetje na Koroškem? Je digitalizacija postopek res poenostavila? In kaj bi bilo treba spremeniti, da bi imel kmet, kmetica ponovno več časa za kmetovanje in manj za pisarniško delo? Naša sogovornica je Marinka Mada Čertov, predsednica kmečke izobraževalne skupnosti na Koroškem. Pogovor vodi Asja Boja.
2: Kmetovanje danes že dolgo ne pomeni samo dela na polju, v hlevu, sadovnjaku ali gozdu. Vedno več časa kmeti in kmetice namenjajo tudi delu za računalnikom, izpolnjevanju obrazcev, vodenju evidenc, prijavam, dokazilom in spremljanju predpisov. Pomemben del tega je povezan s skupno kmetijsko politiko Evropske unije, krajše SKP, ki po eni strani kmetijstvu zagotavlja podporo in določa skupne evropske usmeritve, po drugi strani pa kmetom prinaša tudi številne pogoje in administrativne obveznosti. Kako vse to občutijo kmetice in kmetje na Koroškem? Je birokracije res vedno več? Kako močno administracija posega vsak dan na kmetiji in ali lahko zaradi nje kmet ali kmetica izgubi celo voljo do kmetovanja? O tem se danes pogovarjam z Marinko Mader Čertov, predsednico kmečke izobraževalne skupnosti na Koroškem. Marinka, najprej lepo pozdravljena, vesela sem, da sva ponovno skupaj.
3: Ja, tudi z moje strani lepo pozdravljeni.
2: Marinka, začniva čisto pri osnovah. Ko govorimo o skupni kmetijski politiki Evropske unije oziroma SKP, kaj ta politika konkretno pomeni za kmeta na Koroškem pri nas?
3: No, SKP je skupna kmetijska politika in izhaja Evropske unije in je pravzaprav, bi rekla, zadolžena za to, da financirajo kmete, ko ne dobijo prava plačila za svoje proizvode. In kmetijstvo ima posebno vlogo, ne? Prvič ima prehransko plat, ne? Drugo je pa to, da ni nujno, da ti pravično ceno dobiš za svoje izdelke in zaradi tega je to za kmete že zelo pomemben instrument. In tu se moš pa tako predstavljati, da imaš različne sisteme financiranja. Enkrat je to neposredna plačila, to se nanašajo direktno na hektarje od kmetije in potem imaš pa tudi še tista izravnalna plačila. To so pa plačila, ki v glavnem dobijo gorske kmetije ali pa kmetije, ki imajo omejeno gospodarjenje. Tako da te dve stvari sta zelo pomembni. Potem imaš pa še okoljske programe, ki so tudi financirani iz evropskih sredstev in pa investicijski denar za mehanizacijo ali pa za posodobljene kmetije. In ta neposredna plačila, ki smo ob začetku omenila, ta se 100% financirajo iz evropskih sredstev, pri ostalih je pa tako, da dežela oziroma država sofinancira in pa dežela tudi.
2: SKP je bila zamišljena kot podpora evropskemu kmetijstvu in zagotavljanju prehranske varnosti. Kako pomembna je danes za obstoj predvsem manjših in družinskih kmetij na Koroškem?
3: No, te podpore so že zelo potrebne, ker če samo tako enkrat pomislim, jaz dam samo primer, vse postaja dražje, naprimer vse, kar človek potrebuje za življenje, ali je to zdaj stanovanje, je to avtomobil, vse tu mobilnost postaja dražje in hrana je pa nekje obtičala, cena hrane pa ne se istočasno dviguje cena in zaradi tega so kmečki proizvodi zmeraj, kako bi rekli, to fair plačilo kmet ne dobi za svoj izdelke, da bi lahko preživel, zaradi ta so tudi ta plačila nujno potrebna. Je pa tako, da s tem plačilem je pa seveda tudi so zahteve, ki jih mora pa kmet bolj ali manj izpolnevati oziroma samo izpolnevati in tu se pa potem začne problematika birokracije, ne? Ker če dobiš javni denar, je tako, da tega tudi preverjajo, če ga prav uporabljaš in to potem na kmetiji preverjajo s tem, ali imaš vse papirje, imaš vse natančno pošlihtan od papirje, to se pravi od prijavnic do različnih rokov, ki si jih moraš držati in tak naprej. In tu se pa potem začne stvar res zapletena postajati, ker birokracija, kako bi rekel, papir je potrpežljiv in tega se ga ne more znebitno.
2: Torej, ob podporah prihajajo tudi seveda obveznosti. Kje se pa po tvojem mnenju za kmeta začne res tista birokracija, ki je še razumljiva in potrebna in kje postane pretirana?
3: No, jaz bom rekla, mora tudi to opišem, da imaš zmeraj od teh, kako bi rekel, imaš obdobja, ko naprimer posamezna država pošle svoj predlog v Evropsko unijo in tako obdobje traja 4 leta, also zadnje obdobje je zdaj leta 2023 začel in velja do 2027. In tam je tisti predlog oddan z zakoni, z predlogi. In kje se začne pa zdaj res zapleteno postajati, je pa to, če se v tem obdobju stvari enostavno spreminjajo na ravni zakonov, na ravni smernic in takš, ko kmet ne more več tem sloditi. Tu postaje res komplicirano, ker ne moreš vsak dan se ozaveščati, a se je kaj spremenilo ali ne. Ker ponavadi je tako, če podpišeš pogodbo, potem ta velja do konca pogodbe, ne? Ni pa tako, da se enostransko spreminja. In to je pa največja problematika v kmetijstvu, da se to zelo enostransko zmeraj spreminja. Kmet nima šanse, da bi kaj spreminjal, ampak na evropski ravni in pa tudi na avstrijski ravni se pa stvari lahko stalno spreminjajo. In to jaz smatram kot že malo nepravično oziroma tu kmet preprosto ne more slediti. In potem je pa tako, da tudi če ne namerno kaj napačnega izpolniš, a kaj narediš, so pa seveda sankcije in te so pa potem hude. Se začne po 1% in gre pa lahko tak daleč, da te iz tega programa ven vržijo in ti ne dajo denarja. In mom pa tudi to povedati, da kmet ob začetku leta odda zbirno vlogo in denar dobi pa šele ob koncu leta. To se pravi, ti delaš eno leto kot kmet za ston, potem dobiš ta plačila in če pa vmes kakšna kontrola in ti opazijo, da nekaj ni čist konkretno v redu, dobiš sankcije in zavisi od tega, je to samo 1% od tvojih subvencij, od tvojih financ, ne rečem namenoma subvencije, ampak to so plačila za to, kar kmet nekaj tudi naredi. In tu se začne pri 1%, 2%, 5%, 10%, 50%, pa je pa 0. Tako da tu je že zelo ostro.
2: Torej se je definitivno v zadnjih letih administrativno breme povečalo dejansko. Kaj pa kmetje, s katerimi se v stiku najpogosteje izpostavljajo kot največjo težavo?
3: No, kot sem že omenila, to so enostavno smernice, ki se stalno lahko spreminjajo. In obratno je pa tako, da te smernice po mojem tudi niso zmeraj logične in se mora ne ujemajo z naravno situacijo, kot jo imamo letos, naprimer sušo. Ne? In zdaj tako, če tu en prekršek narediš, ti lahko pri kontroli rečejo, ti si to napačno naredil ali izpolnil in s tem ti sankcioniramo. Jaz imam iz preteklosti en dober primer, to so bile planinske površine, ko se je sistem spremenil preverjena površin. Najprej so kmeti to sami lahko, kako bi rekli, izmerili in nekako je bilo jasno, da je površina in potem je pa enostavno modernizacija prinesla to, da so to digitalno ugotovili. Naenkrat je primankalo površine in to napako so takoj potikali, da so to kmetje naredili. In za me je bilo jasno, da to ne more biti, da kmet z tehniko ne more, ki jo ima na razpolago, prav zajeti površino. In potem sem pa tudi videla, da je bilo 2000 kmetov, ki so pravzaprav bili bolj ali manj, so rekli, da so kršili in meni noben ne more povedati, da nameroma 2000 kmetov krši zakon. In to je tako daleč šlo, da smo morali res, je zmorala kmetijska zbornica Koroške res najeti odvetnike, ki so to potem res tako razsodili, da je tako, da je to sistemska napaka. Kaj pa to za kmete pomenilo, je pa to bilo, da ob koncu leta niso dobili nobene podpore. Nekateri so še zadnja leta in to mam tudi še povedati, da so to šele ob koncu dobe, tele kmetijske dobe, uveljavili in s tem so pa zahtevali 5 let nazaj tudi še podporo. To se pravi, da je tle že šlo za nekaj eksistenc in to ni prav. In k sreči se tako išlo, da so odvetniki to lahko res dokazali, da je to bila sistemska napaka. Kmetje pa kljub temu niso vznar, da bili vrnega.
2: Veliko postopkov pa je danes seveda digitaliziranih. Digitalizacija naj bi delo torej dejansko poenostavila, ga je pa za kmete dejansko otežila, a ne?
3: Jo, digitalizacija je tako. Jaz zmeraj rečem, mi si imamo ohraniti to pravico do analognega, do papirja tudi še. Je pa tako, da zdaj ima kmet ta AMA portal, ki je lahko vnaša svojo zbirno vlogo in to samo lahko preko spleta odda. In tu može imeti tudi tisti dostop do ID Avstrija. In tu že malo zbornica pomaga, ampak gre pa vse v to smer, da bo vse digitalizirano in da sploh ne bo več papirja za izpolniti. In jaz vidim tu ta problem, da enostavno nekateri morda te veščine o računalniku in o vsem tem spletu nimajo. In so pravzaprav odvisni ali od zbornice ali od človeka, ki jim tam pomaga. Tisti, ki jim pa pomaga, se bi pa tudi fajn bilo, če bi se spoznal. Tak da prvič samo človeka med, ki se spozna na računalnik, ampak ne na vse te predpise pa vse te smernice, je pa druga stvar. Tak da je že lepo, da imaš in tudi olajša, ampak digitalizacija zadevo, ampak jaz bi rekla, problematika birokracije se je pač prenesla z papirja v digitalno obliko, no, tako bi jaz rekla.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, danes govorimo o temi, ki je za evropsko kmetijstvo zelo pomembna, čeprav je potrošniki pogosto ne vidimo. To sta kmetijstvo in birokracija v okviru skupne kmetijske politike Evropske unije. Moja sogovornica je Marinka Mader-Čerto, predsednica kmečke izobraževalne skupnosti na Koroškem. Govoriva o tem, koliko administrativnih obveznosti spremlja sodobnega kmeta, kaj mu evropska kmetijska politika omogoča in kje predpisi ter dokumentacija postajajo breme, ki kmetu jemlje čas za njegovo osnovno delo – kmetovanje. Marinka nadaljujeva pa še nekoliko bolj konkretno. Kmet mora pri različnih ukrepih izpolnjevati določene pogoje. Kaj pa se zgodi, če pri dokumentaciji naredi napako ali kaj spregleda? So posledice oziroma sankcije po tvojem mnenju sorazmerne z napakami? A res oni spremljajo vsakega kmeta, tako kot si prej omenila, da bo mogoče na koncu oduzamejo 1%, 5, 10 ali 50? So res dosledni?
3: No, jo, to niso bajke, to je kruta resnica. In je tako, pač, kot sem že omenila, da se tudi med to dobo pač spreminjajo zakoni, da se stvari tudi lahko olajšajo, ampak ponavadi se vse bolj zaostri. In je že razumem, če so to javna denarja, da jih je treba tudi pokontrolirati, da se namerno porabljajo. Ja. Ampak opažam pa to, da so pač tudi sankcije nesorazmerne. Ne. Če tu pozabiš en listek napisati, zdaj, naprimer pri okoljskih programih lahko malo tako povem iz lastnih izkušenj, da ti moš pravzaprav vse površine enkrat zmerjene imeti, kar je jasno. Potem je tako, da če so v nekaterih programih notrih, te preverja satelit površine, kdaj ti kosiš, kdaj ti kaj delaš in vsake tri dni naredi slike od kmetije, tako da že po mobilniku dobiš sporočilo, če nekaj na sliki ni čist jasno, da ti potem daš 14 dni časa, da to dokumentiraš in da nekako dokažeš, da ni tako, kot pa oni to sumijo. Ti si zmeraj nekako se občutiš osumljenega, da nekaj kršiš in to je po mojem tudi malo za kmetovanje in pa za kmeta in za človeka je to nekaj vrste pritisk. To jaz tako občutim, da stalno se moš malo tako bati, da ja nisi kaj napačnega naredil. A pa tudi še en dober primer so tili naravni elementi, to so drevesa, ki rastejo, stara sadna drevesa in tak naprej. Če si jih prijavil, da dobiš zdaj kakšen denar za to, da jih ohranjaš in se ti potem eden od starosti pač polomi in ga ni več tam, potem si ti zadolžen za to, da dejansko fotografiraš, da pokažeš, kje je to drevo stalo in da to sporočiš na spletu AMI, da, da oni vejo, da tega elementa ni več in da mora to biti opravičeno. Če bi zdaj šel z motorko, boš kaznovan. Tako da moš zmeraj dobro si premisliti, katere ukrepe lahko načrtaš kot kmet. In časih si ne misliš veliko, misliš, ah, to je vse okej. Okay. In pred leti pa tako bilo naprimer, da ni smel ne kamen, ne kakšna veja v travniku ležati. Pa tudi kakšen podrt do drevo, ki je med letom padlo v travnik, so ti otegnili površino in so ti pač dali sankcijo, no, sicer ne tako veliko, ampak kakšen procent so ti že dali, pa 5%, ne, so ti otegnili od celotne vsote, ki bi jo dobil. In zdaj smo pa zadnjič imeli šolanje biodiverziteta, ko so takšne drevesa kazali, ki so v travnik padle, pa rekli, a to pa zdaj, ok, kaj zdaj? Hočemo imeti biodiverziteto, da tam strohni to drevo, ali hočemo vsako leto vigredi še potrebiti, ali ne? In to so take stvari, ko se mislim, a dejte, to bi se pa že lahko malo drugimi stvarmi bolj ukvarjali kot to. In, ja.
2: Ampak če pogledava vse te stvari, kako je lahko še kmetijstvo dejansko privlačno sploh?
3: Ja,
2: brez zamere na tem vprašanju.
3: Ja. Kmetijstvo je poslanstvo, če to rad delaš, also je idealizem za tem. In seveda tisti polni kmeti, rečem, to je čisto trdo delo, da preživiš. In ne glede na to, a si velik ali si majhen, če si poln kmet, moš delati, da preživiš. In če jim nekdo potem zavida to subvencijo, ki jo dobi, potem je vsakemu samo lahko rečem, da prosim zamenjaj tvoje življenje enkrat za en teden in pojdi na, na polno kmetijo in tam delaj. Z vsem tem pritiskom, ki ga tudi še imaš v ozadju glede birokracije in skrbi, ki niso previdljivi in to je pa narava.
2: Ampak dejansko pogosto torej slišimo, da mora kmet vedno več časa namenjati pisarni in vedno manj svojemu osnovnemu delu. Ali lahko birokracija postane pol tudi eden od razlogov, da mladi ne želijo mogoče prevzeti domače kmetije?
3: Jaz bi tako rekla, birokracija, če je smislena, jaz bi rekla, če si zase zabeležiš svoje podatke, kako gospodariš, potem je to smisleno. Potem tudi vse te stvari, ki ti pomagajo, da napreduješ gospodarstveno, to ima zagotovo smisel in tam lahko potem tudi leta nazaj preverjaš, kako si se razvil. Zdaj, če imaš pa same take liste za izpolniti, kako dolgo je bila krava na tej paši, kam se je usrala, zakaj je tam še krmilnica vigredi, ko pravzaprav se sme samo več past, pa take stvari, to pa za me potem absolutno ni več čisto 100% dojemljivo, zakaj imam to se zapisovati. Jasno je, če se tele rodi, dobi tisto znamko in jo dobi in ga prijavim, to razumem, ker to je potem tudi za nas nekako dokaz sledljivosti. Ta tele se je rodil na naši kmetiji in je šel po tej poti na to kmetijo in je bil potem tam zaklan in potem pač končal v tej ali oni trgovini ali pa v direktni prodaji. Ne. To mi je vse jasno. Ampak nekatere predpisi so pa preprosto samo več foclarija.
2: Torej, Evropska unija in države članice pa že nekaj časa tudi govorijo o poenostavljanju pravil in zmanjševanju administrativnih bremen. Ali kmetje sploh te spremembe v praksi že občutijo ali za zdaj predvsem poslušajo samo obljube?
3: Zdaj, za manjše kmetije so že bile mojne razbremenitve. Zdaj, za večje kmetije bo pa ostalo po mojem tak, kot je in jaz bi tu samo enega misterialnega svetnika citirala, ki sem ga enkrat vprašala tak v občnem zboru v Krastovici. Kako to zdaj, a bomo tudi kakšen task force za to naredili, da se bo birokracija zmanjšala? In me ta gospod rekel, vi gospa, vi pa res ne mislite, da se bomo mi na vejo, ki sedimo, odžagali. Tak mi je to rekel. Jaz sem rekla, ok, vse jasno, ni treba več dopolniti stavka. Ja, tako je. In, veš, jaz bi rekla, poleg kmetov, ki dobijo en del teh podpor in tega denarja, jaz bi rekla, to niso podpore, ampak to so plačila, ki so dejansko vprej je kmet nekaj za to naredil. Da ne bomo se napačno razumeli, to ni šenka denar. Zato je kmet nekaj naredil, a je vse te smernice zdaj upošteval, ali dobro biti živali, vse to, ali je investiral. To je denar, ki ga potrebuje, da sploh lahko, kako bi rekel, dostojno, bolj ali manj kmetuje. to ni zdaj tak, da je to dna, ki ga dobi, ker je pač kmet, ampak zato, ker tudi nekaj naredi za to.
2: In, že jasno, in eno leto pozneje.
3: Ja, in eno leto pozneje. No. In del plačila je decembra, in del pa potem leto naprej junija, tako da malo vemo za mike tudi. Je pa tako, Avstrija imamo to tako pošlihtano, druge države pa tam, kjer je sofinancirano z državo, zavisi od tega, koliko mednarja, pa to tudi lahko kakšne dve, tri leti kasneje je. Tako da tudi vemo, kje smo mi tu v Avstriji, da imamo tro, saj k sreči, jaz ne bi zdaj to Bog ve, kako hvala, ampak so tudi primeri v drugih državah, ko napride, ko pride.
2: Marinka Mader Čerto, če bi lahko odločevalcem na Dunaju in v Bruslu predlagala tri konkretne spremembe, s katerimi bi kmetom zmanjšali birokracijo, ne da bi pri tem izgubili potreben nadzor, katere bi izbrala, kaj bi jim svetovala?
3: Jaz bi jim svetovala, da se to je za me ta občutek, da si stalno pod nadzorom in da si osumljen, da bi le morale biti to partnersko. Da če se naredijo nenamerne napake, da se to zgodi, ampak da imaš tu tudi šanso, da jih lahko popraviš. To bi ena taka stvar bila, da rečeš, ok, če je nekaj namerno, je jasno, tam ni kompromisa, tam je jasno, tam moš strogo potem kaznovati, ker to tudi ne gre. Ampak tam, kjer se pač zgodi iz stresa in morda tudi zaradi tega, ker je pač prekomplicirano, tam bi rekla res, bi morala ta ustanova, ta AMA biti bolj partnersko, ne pa zmeraj tisti nadzor, ko rečeš, da si osumljen. In ta občutek bi moral stran prit. Druga kar je, da ne bi smeli kontrolirati samo papire, ampak tudi rezultate. Da je rezultat važen, da pod črto vidiš, kako se kmetuje, kaj se proizvaja, kaj se dela, a smo na pravi proti, a naravo ohranimo in tak naprej, da se bolj na rezultate gleda, kot pa na to, kaj na papirju stoji. To je tudi bistvena razlika. To bi tak predlog bil in zdaj tak čist podrobne primere bi že imela, ampak to bi bilo pa precejšen, kako bi rekla, precejšna diskuzija. No. Tak, konkluzija je ta, nadzor mora biti, ampak sankcije mora biti pa sorazmerne. Za en papirček, ki manjka, da si ga pozabil izpolniti, da je datum, da je ta krava teda išla na travo, pa nazaj, pa v hlev, pa to. Ma, vsak človek ve, če krava telije pet dni v hlev, ali pa zavisi, kako je. Če pa pozabiš to moment, te ne bojo glavo odtrgali, ne, ampak to je treba pač se napančno imeti. In tudi dan za dan mora to biti aktualizirano, tako da se bomo tudi spoznali.
2: Torej, mogoče samo še utrdiva za pogled naprej, kakšno torej skupno kmetijsko politiko bi potrebovali v prihodnosti, da bi kmetu omogočala predvsem to, kar je njegovo osnovno poslanstvo, torej pridelovati hrano, skrbeti za zemljo, živali in kulturno krajino ter od svojega dela tudi dostojno živeti.
3: Jo, jaz bi rekla, da je tako, da skupna kmetijska politika je zelo pomembna, kar se tiče finančne plati. Treba si je pa premisliti da dobro, ker ja tudi vidimo, da vedno manj kmetije, da imamo strukturno spremembo. Če samo pomislimo, da smo v zadnjih 50 letih zgubili 71% polnih kmetij in da jih imamo zdaj na Koroškem samo še okoli 4000 polnih kmetij, da imamo saj za mlade prejemnike poskrbeti, če imajo veselje do kmetijstva, da jim bolj pomagaš in dobro svetuješ in jim tudi pokažeš, kako priti do denarja, ampak tudi tako v sorazmerju, če kaj napačno naredi, da jih nem kar glavo odtrgaš. No. Tako po domačem rečeno. No. To je nekako moja zamisel, da mora to tudi spet veselje biti in da tak program ne sme biti tak zapleten, da si ga misliš boljši, da ga ne koristim. Ker tudi ta primer se da nekatere kmetije sploh ne dajo zbirne vloge, ker rečejo, to mi je preveč zapleteno in to, kar dobim, si mora tako bolje prislužim, lažje prislužim.
2: Torej obstaja tudi možnost, da se ne poslužuješ teh sredstev.
3: In ti nisi prisiljen, da oddaš zbirne vloge, ampak ti moš pa kljub temu potem deželne smernice, kar se tiče glede živine in pa naravovarstva, pa spoštovati, no, tako upoštevati.
2: Kmetijstvo torej potrebuje pravila, nadzor in skupne cilje, toda pravila morajo biti razumljiva in izvedljiva tudi na kmetiji. Če administracija postane sama sebi namen, lahko kmet vzame prav tisto, česar ima že tako premalo, čas za delo, družino in razvoj kmetije. O kmetijstvu, birokraciji in skupni kmetijski politiki Evropske unije sem se danes pogovarjala z Marinko Mader-Čerto, predsednico kmečke izobraževalne skupnosti na Koroškem. Marinka, najlepša hvala za pogovor, za tvoj pogled na razmere in predvsem za to, da si nam približala, kaj evropska kmetijska politika in z njo povezana birokracija pomenita v resničnem vsakdanu kmetic in kmetov pri nas na Koroškem. Hvala ti in vse dobro.
3: Ja, najlepša hvala za povabilo in en lep dan še.

0: Agora, Obzorja.
1: Tako, cenjene in cenjeni, že se nam bliža polčas današnje oddaje Agora Obzorja. Ko bo bila polna enajsta, bomo slišali svetovna poročila, ki za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz dunajskega uredništva ORF. Po poročilih v nemškem jeziku pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se vas bom kratko časil še celo uro vse tja do 12. ali do kosila. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte v današnjem programu, mi se pa spet slišimo že čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. Naj vas že kar v začetku te druge polovice povabim v kino. Ampak ne vabim vas v običajen kino, ne ne. V Celovcu imamo že vrsto let priložnost videti zanimive domače kot tudi tuje filme pod zvezdnim nebom. V grajskem dvorišču Burghof je samo še do 27. augusta odprt kino pod zvezdnim nebom Open Air Kino. Spored filmov boste našli pod naslovom www.volkskino.at, povem vam pa lahko, da je danes večer na sporedu prvi Hannibal Lecter film z naslovom Silence of the Lambs ali Das Schweigen der Lämmer. Film bo predvajan v originalu s podnapisi, se pravi v angleščini z nemškimi podnapisi, začetek filma pa je ob 21. uri. Burghof ali grajsko dvorišče pa se nahaja na naslovu Burggasse 8 tukaj v Celovcu. Želim vam obilo veselja ob gledanju izbranih filmov na velikem platnu.

0: prinesi mi srečo.
1: To je bil Blaž Menzinger s pesmijo Kako naj ti povem na Radio Agora 105,5. Zemlja se je stresla pred skoraj 700 leti, a odmev tega pretresa še danes živi v ljudskih pesmih, pripovedih in spominu ljudi ob meji. Etnologinja in slovenistka Marija Klopča je v svoji študiji z naslovom Zvonovi so sami zapeli naravne nesreče in kolektivni spomin raziskala, kako se v izročilu ohranja spomin na uničujoči beljaški potres leta 1348. Avtorica sooča dva svetova. Na eni strani zgodovinopisje, ki se opira zgolj na pisne vire, na drugi pa neizmerno bogatstvo nezapisanega ljudskega izročila, ki odpira povsem nova razumevanja preteklosti. Kako so legende o jezeru, ki naj bi nekoč ležalo na mestu današnjega Kamnika, in pripovedi o zvonovih, ki so sami zapeli, povezane z resničnimi dogodki? Vabljeni k poslušanju oddaje Pogled v znanost, ki bo na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Kako se neki dogodek, ki ni pustil skoraj nobenih pisnih sledi, vendarle vtisne v kolektivni spomin celih pokajin? Včasih nam več kot suhi zapisi povedo pesem, legenda ali ustno izročilo, ki se prenaša iz roda v rod. Etnologinja Marija Klopča je v študiji pokazala, da nezapisana dediščina lahko osvetli zgodovino na povsem nepričakovan način. Tudi z drugačnim pogledom na to, zakaj so na ozemlju današnje Slovenije v drugi polovici 14. stoletja vznikali novi gradovi, trgi in naselja nemških priseljencev. Pomemben je pri tem tudi avstrijski, koroški vidik, saj prav od tu izvira večina ohranjenih pisnih virov o beljaškem potresu. Oddajo Pogled v znanost je na programu Ars Radia Slovenija pripravil Goran Tenze in jo poslal tudi na Radio Agora.
2: Pogled v znanost.
3: Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Tokrat je gostja doktorica Marija Klopčar iz Glasbeno-narodopisnega inštituta, torej Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Povod za najem pogovor pa je njen poskus, da dokumentira raziskavo, ki je nekako soočala hipotezo o kolektivnem spominu na naravne nesreče na podlagi sklicevanja na vire, ki niso pisni, tako najbolj grobo rečeno. Gre seveda za knjigo Zvonovi so sami zapeli s podnaslovom Naravne nesreče in kolektivni spomin. Pozdravljeni.
4: Pozdravljeni in lep pozdrav tudi poslušalcem in poslušalkam.
3: Skratka, v tej precej gosto tiskani knjigi je študija, ki ni bazirana samo na zgodbi o beljaškem potresu, tako imenovanem iz 1348. leta. Tukaj pri nas je znan potres 1511. najbolj, ne? Recimo 500-letnica je bila pred nekaj leti, ki je imel epicenter v okolici Idrije, ne? In tudi dokumentiran je bolj, ne? Ta pa predvsem, torej v deželi Kranjski, ni bil tako dokumentiran. Zgodovinari pa pišejo zgodbe o preteklosti na podlagi samo pisanih verov, ki jih pa ni. Kakšno je bilo potem izhodišče pravzaprav in o posledicah katerega in te študije bova seveda povedala več kasneje, doktorica Marija Klopčar. Vi ste v tej knjigi prišli do izjemno zanimivih ugotovitev in odprli pot premisleka o preteklosti te dežele in Slovencev v njej, ne?
4: Ta raziskava pravzaprav ni začela kot nek projekt, tudi ni bila del projekta v program Glasbeno-narodopisnega inštituta, kjer sem pa bila do lanskega leta zaposlena, je pa vendarle sodila. Začela se je pa zelo nenavadno. Torej, ne s neko odločitvijo, da se bom ukvarjala s naravnim nesrečami oziroma s tem potresom, ampak s razrešitvijo neke uganke o stvarih, ki so me že dolgo časa spremljale. Namreč prihajam iz Kamnika in tam sem se že zelo zgodaj srečala s izročilom o Kamniškem jezeru. Seveda je bilo pa to tudi stališča folkloristike, kjer sem dolgo časa delala, ko bi rekla, to so bila moja raziskovalska obzorja skoraj 30 let, tega ni bilo mogoče pojasniti, ne, pa tudi ne kar tako sprejeti, torej ali oziroma zanikati. Namreč izročilo govorilo o jezeru na mestu sedanjega Kamnika. In tisti, ki so to izročilo sprejeli do neke mere, so razlitje tega jezera umeščali v davno preteklost, torej v prazgodovino. Ob tem pa je bil nek za morda nekoga moteč dejavnik, da je na razlitje tega jezera nekaj konkretno spominjalo in sicer v Nevljah, To je cerkev, ki naj bi bila ob jezeru.
3: Ki je bila prvotna župnijska, glavna
4: prvotna,
3: cerkev.
4: Ja, tam je bil sedež prafare.
3: Sveti Jurij ob jezeru.
4: Tako, tako se je ta župnija tudi uradno imenovala. In tam je vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih, v zadnjem obdobju ob 3 popoldne zvonilo v spomin na razlitje jezera. Tako da, ko sem bila jaz otrok, je seveda to še bilo in smo, oziroma to smo vedeli, ne, da pomeni to zvonenje. Torej
3: potem spomin, se bo to prekinilo v začetku 90-ih z novim župnikom.
4: Tako,
3: ne?
4: Ja. To, župnik tega ozadja ni poznal in ga je to zvonenje motilo in je seveda s tem prenehal. Verjetno pa, če bi se ljudje zavzeli za to, da bi ostalo, če bi ljudje nekako še ohranjali ta spomin na ta način, ker niso vedeli pravzaprav, čemu, zakaj bi to ohranjali, ker zvonenje bilo treba plačevati. Ne?
3: Ker ni bilo vezano na liturgične obrede.
4: Tako,
3: ne?
4: Nekaj posebnega je bilo, se je to nehalo. Ne? Ampak vendarle je ta čas zvonenja govoril o tem, da se jezero ni razlilo v neki davni preteklosti, ampak takrat, ko so imeli ljudje že cerkev, torej so bili pokristjanjeni, torej v srednjem veku. Ne? In to ni šlo skupaj. Jaz sem to desetletja poznala to nasprotje in ga nisem znala razrešiti. Do rešitve pa pravzaprav prišlo na zelo nenavaden način, ki ima nek, kot bi rekli, nek velik ovinek okrog tega, o čemer zdaj govoriva. Namreč med Slovenci je bila med številnimi pesmimi že zelo zgodaj objavljena tudi pesem o Lizbonskem potresu.
3: 1755.
4: Tako, torej, potres, o katerem nismo imeli Slovenci sicer neposredne zveze, smo pa dobili očitno zgodbo o tem, torej vest o nekem zelo hudem dogodku in pri nas je bil potem objavljen tudi letak s to pesmijo. Mene je ta pesem zanimala in sem ob neki konferenci na Portugalskem potem v zaključnem delu, torej bolj za, kot neko zahvalo temu, ker tam v tem krogu raziskovalcev balad, v katerega sem bila vključena, se je ob večerih tudi pelo. Ne? In na koncu sem jaz to pesem tam zapela, tako čisto neformalno. Kolegu z Portugalske se je pa zdela silno zanimiva oziroma samo dejstvo, ne, da imamo Slovenci to pesem in je rekel, da je o tem kaj napiši. In jaz sem potem šla to raziskovati in sem dobila tudi za primerjavo nemške različice in v eni od nemških pesmi sem ob prebiranju v teh grozotah ob tem potresu, namreč šlo za izjemen potres, ki je pomenil tudi prelomnico v seizmologiji, se pojavi beseda der Schutt, ne? Da so ljudje pokopani v ruševinah. In ta beseda der Schutt je v tem kontekstu meni pravzaprav odprla oči. Namreč v Kamniku se predmestje, ki je na nek način pomenilo nekaj posebnega v kamniškem okviru, imenuje Šutna. Tam je ostala tudi župnija, ni v mestnem središču, ampak na Šutni. In s tem sem jaz dobila pravzaprav odgovor na to uganko, da je bila Šutna pravzaprav prvotni Kamnik, ki se je seveda ob razlitju jezera podrl oziroma ga je odplavilo. Nadaljnje razjasnevanje je pa omogočil čas zvonjenja v Neveski cerkvi.
3: Stoletja se je to dogajalo.
4: Ob 3. uri popovdne zvonilo.
3: 25. januar 1348 na dan spreobrnjenja svetega
4: Pavla.
3: Namreč, iz Saula v Pavla. Ne?
4: Tako. To je bilo pomembno zato, ker je ta ura sovpadla s uro potresa. In videlo se je, da je bilo to nekje v srednjem veku, po nekaterih drugih kazalcih, da je bilo v 14. stoletju in ta ura je pravzaprav bila tisti ključ, ki je povezala ta dogodek s potresom.
3: Vi ste se lotili teh pesmi, ki so bile zapisane res da kasneje, očitno so bile pa po ljudskem izročilu zapisane. Ne? To se je prenašalo iz roda v rod. Ne? Problem je izdelati zgodbo o preteklosti brez pisnih verov. Ne? To je pač klasično zgodovinopisje. Tistega, kar ni zapisano, tistega domnevno naj ne bi bilo. In že ta izraz der šut, to se pravi razvalina, ruševina, vas je potem pri raziskavah napeljal do enega zelo presenetljivega odkritja, ne? Ne bi ta potres, ki je bil zelo močan, menda je šlo za 10 po Richterju, ne, rušilen, porušil večino gradov, takrat okoli Beljaka, ta Dobrač, ki je gora pri Beljaku, se je razklala in zasula, skratka, ampak to se ni dogajalo samo tam, to se je dogajalo marsikje po Sloveniji, ne, in ne bi to pokopalo tudi slovensko plemstvo, ne. Tako domnevo ste vi zapisali in potem omogočilo kolonizacijo nemškega prebivalstva iz seveda različnih koncov, predvsem severno pa zahodno, a ne. Kar pa seveda spreminja interpretacijo, kaj je bilo tukaj na Kranjskem med Slovenci, takratnimi Kranci, slovenskega in nemškega, ne. In kdaj se je to začelo, ne.
4: Do tega spoznanja, ki ga zdaj navajate, sem pravzaprav prišla pozneje. Prvo vprašanje, ki me je po tej ugotovitvi o tem, kaj se je zgodilo v Kamniku, spremljalo, je bilo to, zakaj to ni zapisano. To je bil tudi protiargument tistih, ki so bili kritični do te moje teze, da bi tako velik dogodek bil nedvomno zapisan, če bi se res zgodil. In to je tudi mene begalo. Samih zapisov o tem potresu, zapisov v kronikah je pa pravzaprav slovenskega izredno malo. Vse skupaj bi lahko rekli, da jih je bilo 10 omemb.
3: Predvsem na Kranjskem. Ne,
4: na Kranjskem malo, ne? Se o tem potresu pravzaprav skoraj ni nič vedelo. Zelo malo je teh omemb v kronikah in zato so tudi tisti, ki so o tem potresu pisali, pravzaprav slovensko območje tako rekoč obšli. Veliko se je vedelo o Dobraču, oziroma pri nas ga naglašamo tudi Dobrač, in pa seveda Korošci pa Dobrač, in pa o tem silnem dogajanju v Beljaku, v grozljivih dogodkih, tudi o podrobnostih, to se je ohranjalo tudi v zapisih. Medtem ko se v teh deželah, ki pa danes sestavljajo Slovenijo, pa ni skoraj nič vedelo. In ključ do nadaljnega odpiranja tega vprašanja je bilo prav tako neko naključje, ko sem zvedela pravzaprav še za 2 jezeri, ki so se tukaj razlili. To je jezero na Jezerskem in v Matkovem kotu, potem, da je prišlo do podora Mežakle in zajezitve, ki je tam ustvarila jezero, torej na Jesenicah. In to me je potem prepričevalo o tem, da je bil ta potres tukaj resnično hud. Zato sem potem drugače tudi razumela te zapise, te skromne zapise o gradovih. Seveda pa Valvazor tukaj govori o 40 gradovih na Koroškem in Kranjskem, o številnih mestih. In to je vse govorilo v prid temu, da je bil pravzaprav ta potres pri nas tako zelo hud, da se zato o njem ni veliko vedelo. In to, da je bil to tako hud, je v bistvu bilo mogoče potem razbirati predvsem iz dogodkov po potresu, med to je pa seveda sodilo tudi to, da so na Slovensko prihajali ljudje z nemškega. In sicer so naseljevali z nemškega tega prostora tako preproste ljudi, tako so nastale razne vasi okrog Trebnjega, potem Ribnica, recimo tudi Ribnica je bila imenovana Pajersdorf, Bavarska vas, pa pri Postojni, seveda poznamo zgodbo o Kočevju, vse to je nastalo v tem času, hkrati pa imamo podatke.
3: Pa na Tolminskem, ne, nemški tudi rud, tako imenovani, ki je
4: to
3: zdaj samo rud.
4: To je pa že starejše, to je že prej. Prav tako je se pravzaprav v tej knjigi pokazalo, da se povezuje tudi z možnostjo, da je šlo to, da je bil v zadju potres, da so prav tako naseljevali po nekih naravnih nesrečah. Ne. In so pa podatki tudi o tem, da se je takrat naseljevalo na slovensko-nemško plemstvo. In to lahko razumemo, namreč porušitev gradov pomeni tudi ohranitev tistega, kar so pravzaprav ti gradovi imeli, zakladov. Recimo en tak primer je grad Čušperk, ki je omenjen med gradovi na Dolenjskem. Za ta grad je recimo zanimivo, da je lastnik, ki potem postavil nov grad, strogo prepovedoval kmetom, da bi se približali staremu gradu, in sicer zgodbo je, da tam živi tako hud zmaj, zmen, da bi jih uničil. Ne? In verjetno, meni je ob tem, prav ob tem zapisu, šlo za nek novejši zapis nekega obiskovalca tega prostora, ki je spraševal ljudi o preteklosti tega gradu, ob tem zapisu sem pomislila na to, da so pravzaprav zgodbe o zmajih na nek način prišle prav tudi tistim, ki so skušali ljudem preprečiti, da bi raziskovali, kaj je ostalo na gradovih. Ne? Tudi v Kamniku je taka zgodba, ampak ni povezana sicer neposredno z zmajem, to kopanje zaklada, pa vendarle je bilo pogubno za tistega, ki je zaklad kopal. Torej, to je bil pa privilegij tistih, ki so prišli sem. Ne?
3: No, ti, ki so takrat prihajali sem, ne, to se pravi v drugi polovici 14. stoletja, so prišli na neke sorte tabulo razo, ne, ker je bilo pač veliko do takrat zgrajenega in najbrž tudi živečega uničeno. Ne. In oni so napisali novo razumevanje, ne, ki se je potem vleklo potem stoletja. Ne. Recimo, obstajali so tudi neke sorte, predvsem v drugi polovici 19. turistični vodniki. In v nemščini so veselo se sklicevali na mitologijo zmaja, ne, jezero, žrtvovanje mladih deklet zato, da zmaj ne bi, skratka, ne. Dočim Slovenci pa niso radi se sklicevali na to mitologijo, ki očitno je bila na novo narejena, kaj ne vem. Skratka, vi ste na tej podlagi s temi indici potem rekonstruirali, da je šlo pač za posledico izgube kolektivnega spomina zaradi naravne nesreče sredi 14. stoletja.
4: No, moram reči, da se je ta spomin med ljudmi ohranjal, vendar na poseben način. Hkrati je namreč označeval stigmo. Ne? To, da se je ljudem nekaj hudega zgodilo, je kazalo na božjo kazen za grešno življenje. Recimo, to je vidno v nekaterih krajih, kot recimo pod Dobračem, kjer so tudi zgodbe o tem, da se ljudje niso vedeli tako, kot bi se morali, in je Bog potem poslal angela, ki je razklal, s plamtečim mečem razklal goro Dobrač. Drugi so bile pa zgodbe o zmajih in te zgodbe so med ljudmi živele in omenili ste žrtvovanje deklet, to je ena zadeva, ki se je tukaj potem z raziskavo pokazala prav neposredno zapisov, niso pa zapisi recimo teh toponimov in tudi na samem Dobraču je recimo toponim, najbolj strm del je bil imenovan, je zapisan v karti še ob koncu 19. stoletja kot vaben, babe. To je sled tega žrtvovanja, ker so se ljudje kljub tem stoletjem krščanstva po tej hudi nesreči zatekli k temi pred krščanskim praksama, ne, da bi se obvarovali zmaja. Namreč to je šlo za to žrtvovanje. In ko so potem Slovenci pisali zgodovino, jim te zgodbe na nek način niso prišle prav, niso, kazale so na neko praznoverje, negativne plati o Slovencih in jih niso želeli ohranjati na ta način, medtem ko so imeli seveda Nemci drugačno stališče. Pisali so zanimivosti, ki naj bi pritegnile obiskovalce in so bili do tega ravnodušni oziroma s tem niso bili obremenjeni, s temi pomeni. Je pa še nekaj pomembno. Prav ta prepletenost razlag o naravnih nesrečah zmaji s temi mitološkimi bitji, večinoma gre za zmaje, na Tolminskem tudi divja babo, ta prepletenost je bila pravzaprav neka ovira, da bi se to izročilo jemalo resno kot neka razlaga naravnih nesreč. Ker so raziskovalci, ko so pač se s tem srečevali, potem jemali vse kot bajko. Vse kot neko mitologijo, če vzamemo kamnik, ni šlo samo za zmaja, ampak seveda tudi zgodba o jezeru je imela v bistvu potem ta status neke izmišljene zgodbe, ki je preživela sicer čas, pa vendarle ne prinaša nekega realnega ozadja.
3: Vaša knjiga kot plod te raziskave, pravzaprav kot rečeno dolgoletne, ne samo vezane direktno na kakšen projekt, pravzaprav ni klasično domoznansko delo, ne, nasprotno. Ne. Loteva se pa enega zelo ključnega elementa pri razumevanju preteklosti. Ne. Torej, na kakšen način lahko na podlagi nepisanih virov rekonstruiramo, kaj se je dogajalo v preteklosti. Ne? No, kar se tiče negiran, recimo bodi si jezera, bodi si tako, ste se bi pomagali tudi z ugotovitvami geoloških raziskav, ki so pravzaprav dokazale obstoj tega jezera. Ne?
4: No, te seizmološke oziroma sedimentološke raziskave so bile pravzaprav potrditev tega, do česar sem jaz prišla do, po čisto drugi poti. Ne. Jaz sem pravzaprav to zvedla, ko sem imela napisan že nek članek o potresu in me je zelo ta ugotovitev izjemno razveselila, ker je kazala na to, da je pravzaprav to, kar se je meni pokazalo, kot rečeno, po drugi poti, res. Še pozneje, leta 2023, je pa bila pa ta raziskava na Milštatskem in Vrbskem jezeru objavljena, izsledki teh raziskav, in to mi je pa potrdilo domnevo, da je pravzaprav to, kar sem jaz prepoznavala, ne, na Ozilski dolini, tudi tako. Gre pa za to, da sem do temeljnih ugotovitev o usodnosti tega potresa prišla s analizo tega, kar se je ne samo z ustnim izročilom. Tisto je kazalo pot, pa odpiralo vrata. Ne? Da sem vedela, to se je zgodilo, recimo te zgodbe, če jih znaš brati, veliko povedo. Ne morejo pa same pojasniti nekih dogodkov, tudi časovne umestitve ne omogočajo. Omogočala jih je pa recimo obnova, interpretacija obnove po potresu, ki je bila pa tukaj razvidna na več ravneh. Eno je recimo nek dokument, ki ga je izdalo 12 škofov takoj po potresu, torej dober mesec po potresu je izdalo listino, ki je pomagala obnovi cerkve v Naklem. Ne govori neposredno o prenovi, ampak o pomoči. Potem je šlo tukaj za obnovo železarstva v železnikih, oziroma tam se na novo postavi v samem središču, v samih železnikih, kjer je bilo potrebno ljudem dati orodje, da bodo lahko obnovili deželo. Velik dokaz zame so bila nova tržna središča, opustitev tako imenovani ugasli srednjeveški trgi so bili znani. Ni bilo pa znano, zakaj so ljudje postavili nove trge, in to se je zgodilo po tem času. Jaz sem imela tukaj odgovor. Ni bil samo tržič postavljen na to lokacijo, kjer je zdaj na novo, oziroma nekaj hiš je tam že bilo, ampak je, vendarle se je dejavnost, ki je bila prej v starem tržiču oziroma starem tem Ljubelju, se je prenesla na povsem drugo lokacijo zaradi podora Košute. Na Dolenjskem in recimo tam pride do postavitve Višnje gore, opusti se stari trg, potem novo vlogo dobi Stična, Šentvid pri Stični.
3: Stari trg pri Ložu.
4: Potem tudi stari trg pri Ložu. V Trebnjem imamo ta primer, ko stari trg opustijo in se postavi novo naselje. Potem tudi novo mesto in novo zgrajeno, ampak tam je že bilo mesto, je bil Gradec. Ne? To se premalo poudarja. Danes velja, da so postavili novo mesto tako rekoč na zeleni trati. Ne? Torej, stvari se postavijo na novo, in če bi bila tukaj usodna kuga, kar se je zelo poudarjalo, če bi bila kuga glavni razlog za tako demografsko opustošenje, ljudje ne bi postavljali novih hiš, novih tržnih središč, ker je to nemogoče. Ne? Tega si ne moramo predstavljati niti za današnji čas, kaj šele za to obdobje. Ne? In vi omenjate ta problem pisnih, odsotnosti pisnih verov. To je izjemen problem. Zdaj, jaz sem si ga tukaj pojasnevala s usodnostjo tega potresa, ne? Pa tudi s tem, s to prepletenostjo, z mitologijo. Hkrati bil pa to seveda velik problem za raziskovanje, ampak še bolj pa se vprašanje zaplete, če smo pozorni do tega, da so zanikali celo pisne vere, verodostojnost pisnih verov pod Dobračem. Tam je namreč v začetku 20. stoletja prišlo do obrata razumevanja tega potresa, ko se je začelo razlagati, da ta potres pravzaprav sploh ni bil usoden, da je zgodba izjemno napihnjena in do nedavnega so izhajale te raziskave, ki so zagovarjale to stališče, da so se pravzaprav menihi v podkloštrskem samostanu vse skupaj izmislili, širili potem to, seveda zaradi koristoljubja, da so imeli potem določene ugodnosti in širili te vesti po različnih poteh, ampak se je pokazalo, da je pravzaprav nemogoče pričakovati, da bi ljudje, ki so bili zadolženi za duhovno skrb prebivalstva, naredili vse tak prestopek, tako, ker je šlo za srednji vek.
3: Vsekakor je knjiga, ta Zvonovi so sami zapeli, intrigantna in jaz upam, da bo dala misliti še komu, ki ne prisega zgolj in izključno na pisne vere. Doktorica Marija Klopčar, hvala za ta razmišljanja.
4: Hvala tudi vam za ta pogovor.
3: Ta pogovor pa so pripravila za mešalno mizo Mirta Berlan, pred mikrofonom pa Goran Tenze.
2: Pogled v znanost.

0: Agora, obzorja.
1: Dage in dagi, v tej zadnji urici oddaje mi pa ostane še ono toliko časa, da vas povabim na prav poseben film na prav tako posebni lokaciji. Ta petek, 21. augusta, imate možnost iti v kino na Horici in se ogledati film Pod milim nebom. Društvo Rož namreč v Farožu v Šentjakobu prireja dva filmska večera pod zvezdnim nebom. Tako bo ta petek na ogled češko-slovaški film Strogo nadzorovani vlaki iz leta 1966. Zgodba o mladem železniškem pripravniku, ki se med vojno sooča z lastnimi negotovostmi, prvo ljubeznjo ter odraščanjem med vedno hujšo vojno. Film velja za eno najpomembnejših del češko-slovaškega novega vala. Na ogled torej ta petek ob 20. uri v Farožu v Šentjakobu.

Gora, obzorja. Spoštovane in spoštovani, veseli me, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. na tej valovni dolžini, že oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spoheda ORF in to celo uro vse te do 13. Ob 13. pa bom spet z vami, Dorijan Krištof, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. A pred koncem še povabilo k poslušanju našega večernega programa. Tokrat bi izpostavil oddajo Mixed Tape Selection Andyja Agea. Glasbeni miks, ki preseneča in širi poglede. Andy Age predstavlja svojo glasbeno zbirko, ki jo težko umestimo v posamezne stile. Slišite lahko elektronika, funk, soul, downtempo, hip-hop, trip-hop, dubstep, drum and bass, world music, breakbeat, house, new school, old school in še mnogo drugih. Glasbeno potovanje izven glavnega toka je spremljava za osvežujoč kino v glavi. Prisluhnite torej oddaji Mixtape Selection na sporedu danes ob 22:30 na radiju Agora. S tem pa se za enkrat od vas poslovim in vam želim dober tek, tudi jaz grem zdaj pomalico, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz ORF-a.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Krška jedrska elektrarna znova obratuje s polno močjo. Zaradi letošnjih izrednih vremenskih razmer, ko sta se združili suša in dolgotrajna vročina, so v JEK-u 6. avgusta moč reaktorja zmanjšali na 80% in tako dodatno omejili svoj vpliv na reko Savo. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči, in nižja temperatura Save pa sta omogočili vnovično postopno povečevanje moči. Najprej so jo povečali na 90%, zdaj pa do polne obratovalne moči. Azijske borze so danes globoko v rdečem, največ so izgubile delnice v tehnološkem sektorju. Negativno odmeva tudi dogajanje na naftnem trgu, kjer cene črnega zlata že nekaj dni rastejo. Napredka v mirovnih pogovorih med ZDA in Iranom namreč ni, Hormuška ožina pa ostaja zaprta. Vlagatelji se tako bojijo skoka inflacije in posledičnega zaostrovanja denarne politike po svetu. V Ukrajini se pred današnjim glasovanjem o novem obrambnem ministru zaostruje politična kriza. Protikorupcijska urada sta sprožila posebno preiskavo proti poslancem in predsedniškim svetovalcem, ki pomeni nov udarec za predsednika Volodimirja Zelenskega, potem ko je odstavljeni obrambni minister Mihajlo Fedorov sinoči nepričakovano pozval k volitvam. Parlament naj bi danes na položaj ministra potrdil nekdanjega specialca Evgenija Hmaro. Novoizvoljeni madžarski predsednik Andraž Baka je danes uradno nastopil mandat. Za predsednika ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja, poslanci stranke Fides, nekdanjega dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana, so glasovanje bojkotirali. Orban je sicer Bako odstavil z mesta predsednika madžarskega vrhovnega sodišča, ker je ostro kritiziral njegovo reformo pravosodja.
3: Danes je spet sončno in bolj vroče. Popoldne bodo ponekod nastali kopasti oblaki, padavin pa naj ne bi bilo. Pihal je rahel veter, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 25 do 31 stopinj. Jutri v četrtek bo sprva sončno in soparno, popoldne pa se bodo od jugozahoda pojavile nevihte, z močnimi nalivi, sunki vetra in točo. Najvišje temperature bodo dosegle 24 do 30 stopinj.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Na upravnem sodišču v Celovcu se je danes končal upravno-kazenski postopek proti društvu Akustik Lekset. Do nadaljevanja pa bi lahko prišlo, če bi finančna policija vložila revizijo, za kar ima še en teden časa. Pa in pregledali bomo aktualne vesti. Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, iz studija v Celovcu vas na današnji 19. august o poslušanju opoldanske informativne oddaje v imenu kolegov in kolegic pozdravljam Simon Rustja. Malo manj kot pol ure je danes trajalo zasliševanje zadnjih prostovoljcev festivala Akustik Lekset. 81 ur so na upravnem sodišču v Celovcu v zadnjih mesecih zaslišali 121 prič. Po oceni odvetnika Rudija Volka je z današnjim terminom zadeva končana.
4: Jaz mislim, da je zadeva končana. Sodnica meni, da ni treba nobenih nadaljnih dokazov. Zelo jasno je, da bo enako odločila, kot je odločila v prvi sodbi. Se pravi, zmagali smo v celoti. Dejstvo, da danes finančna policija sploh ni več prišla na razpravo, govori za to, da so tudi oni uvideli, da so bili na napačni poti, tako da mislim, da tudi revizije upam, da ne bojo vlagali, tako da jaz mislim, da je zadeva končana, edino odprto vprašanje še ostane, ali bomo zahtevali odškodnino od Republike Avstrije ali pa ali ne, ali pa nam zadostuje, da smo enostavno veseli, da smo uspeli.
3: Kaj pa to pomeni zdaj za društva v Avstriji?
4: To je poudarila sodnica, da sta ti dve razsodbi, njena lastna in razsodba Vrhovnega upravnega sodišča, pravzaprav merodejni za vsa avstrijska društva, ker je sedaj razjasnjeno, da prostovoljno, brezplačno delo v interesu društev za doseganje društvenih ciljev, se pravi kulturno delo, da to ni treba javiti socialnemu zavarovanju, da je to dejansko brezplačno, da Avstrija priznava, da častno delo v interesu društev, se pravi, to je dejansko nek mejnik, mislim, za društveno delo, da je enkrat za vse pojasnjeno, da so društva lahko pomirjena.
3: Kde pa pričakujete, da bo prišlo do končne odločitve?
4: Finančna policija ima čas za revizijo še do 27. augusta, se pravi malo več kot pa en teden. Če te revizije ne bo, potem mislim, da bo sodnica zelo hitro napisala tudi sodbo o še preostalih zadevah. To bo verjetno nekje do sredine septembra, tako da če vse dobro gre, bo ta stvar tudi pisno in zapečateno zaključena, ja, nekje sredi septembra.
3: Nad 80 ur je danes sodnica rekla, da je trajala ta razsodba oziroma ta proces. S kakšnimi občutki pa zdaj zapuščate te prostore?
4: Ja, v prvi vrsti sem olejšan. Bilo je mučno, več kot samo mučno. Tudi odkrito rečem, da me je precej oviralo pri mojem ostalem delu, kaj ti nimam.
3: Nad 80 ur je danes sodnica rekla, da je trajala ta razsodba oziroma ta proces. S kakšnimi občutki pa zdaj zapuščate te prostore?
4: Ja, v prvi vrsti sem olejšan. Bilo je mučno, več kot samo mučno. Tudi odkrito rečem, da me je precej oviralo pri mojem ostalem delu, kaj ti nimam samo tega postopka.

0: Da vemo, da je to bilo pravilno, kar smo od vsega začetka trdili. Kaj to vse pomeni, to pa šele počasi pride. To zahteva še malo časa, pa da se vse skupaj malo usede.
1: Pravi odvetnik Rudi Vovk, že v petek je finančna policija umaknila zahtevo po nadaljnjih zaslišanih prič. Prav tako je umaknila ugovor proti znižanju višine kazni. Olajšana je tudi predsednica društva Acoustic Lexet Sara Plešovnik.
2: Zelo sem vesela, da je zdaj končno pride do konca ta razprava in ta cel proces. In ja, skoraj ne mam verjeti, da je zdaj mimo, ker je pač res zelo mučno bilo zadnja leta.
1: O nadaljevanju festivala na Ženeškem jezeru pa je povedala.
2: Imamo zdaj tradicionalno že jeseni tako klauzuro v društvu, kjer se pač pogovarjamo, kako gre naprej in kaj se lahko člani predstavljajo. Tako da se pač jeseni zmeraj potem finalno odloči, a gre naprej. Ampak mislim, da je zdaj pač, ker je vse tako pozitivno išlo, da smo že zelo motivirani to nadaljevati.
1: Optimistično torej gleda v prihodnost predsednica društva Acoustic Lexet Sara Plešovnik. Zdaj pa poglejmo še vesti dneva, ki jih je zbral kolega Luka Olip.
3: V zadnjih dneh se je število goljufij strani lažnih policistov povečalo. Z najrazličnejšimi goljufijami ti skušajo pridobiti prihranke predvsem starejših ljudi. Z umetno inteligenco pa prevaranti vse lažje zavedejo ljudi. Tudi število takšnih in drugih prevar bi se lahko zaradi istega razloga, to pomeni uporabe umetne inteligence, v prihodnjih letih večkratno povečalo, pravi Christian Baumgartner, strokovnjak za spletno kriminaliteto pri deželnem kriminalističnem uradu. Potreba po zasebnem dodatnem pouku ostaja velika. Po podatkih Delavske zbornice AK o dodatnem pouku 2026 dodatni pouk prejema 338 tisoč otrok in mladostnikov, to je 32% vseh učencev in dijakov. Leto prej jih je bilo 31%. Družine za dodatni pouk v povprečju porabijo 720 evrov na otroka na leto, skupno pa starši v Avstriji za plačljivi dodatni pouk letno namenijo 144 milijonov evrov. V središču Ravn na Koroškem so včeraj slovesno odprli nov informacijski center čezmejnega geoparka Karavanke. S ponudbo bo obiskovalcem približal naravno, kulturno in industrijsko dediščino geoparka ter tudi turistično ponudbo območja. Odprtje informacijskega centra na Ravnah sledi odprtju sodobnega informacijskega centra geoparka Karavanke v železni kapli pred dobrim mesecem dni. Še več jih načrtujejo v prihodnje, je za slovensko tiskovno agencijo povedal direktor geoparka Karavanke Gerald Hartmann. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Menijo, da svet pušča humanitarne delavce in ljudi, ki jim pomagajo na cedilu. Uniforme z ustreznim znakom, ki jih humanitarni delavci nosijo, so namenjene njihovi zaščiti v vlogi humanitarnih delavcev, ne pa temu, da postanejo njihov mrtvaški prt. Humanitarne delavce je treba zaščititi, so še poudarili na Rdečem križu Slovenije.
1: Vesti je strnil Luka Olip. S tem pa smo prispeli na konec opoldanskega žurnala slovenskega sporeda OIF. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Simon Rustja. Ob 12.30 bodo nadaljevali nemško govoreči kolegi z informativno oddajo Radio Kärnten Mittagsjournal, do tedaj pa boste lahko prisluhnili še prijetni glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem Dorian Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. Ker pa je danes prispevek kolegice Bojane nekako daljši, vam že zdaj povem, o čem bo tekla beseda v nadaljevanju. Čaka vas zgodba o umetnosti, življenju in neverjetni srčnosti. H.P. Schreiber-Huber je umetnik, ki ga je usoda sredi nastopa nenadoma ustavila. Danes pa znova stopa naprej korak za korakom obdan z umetnostjo, glasbo in literaturo. Svojo zgodbo nam zaupa v nadaljevanju oddaje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: H.P. Schreiberhuber je umetnik, ki svojo ustvarjalnost izraža na številne načine, sliko, glasbo, besedo in performancom. Tokrat ga bomo spoznali predvsem kot človeka, ki se je znašel pred veliko življenjsko preizkušnjo. Morda je prav to tudi najmočnejše sporočilo njegove zgodbe, da umetnost ne izbriše življenjskih preizkušenj, lahko pa človeku pomaga najti moč, da jih sprejeme in pogumno stopi naprej. Njegovo zgodbo je pripravila Bojana Šajna-Rženjak.

Včasih življenje človeka postavi pred preizkušnje, ki jih ni mogoče predvideti. A prav takrat lahko umetnost postane prostor, kjer znova najdemo moč, smisel in upanje. Naš sogovornik je avstrijski umetnik H.P. Schreiberhuber. Slikar, risar, grafik, performer in igralec. Umetnik, ki besedo, glasbo in sliko že vrsto let povezuje v edinstveno umetniško govorico. Danes okreva po hudi življenjski preizkušnji. Njegovo telo še vedno okreva, a ustvarjalni duh ostaja živ. Motivacijo črpa iz literature, glasbe in umetnosti. Prav ustvarjanje mu daje moč, da gleda naprej.

V času, ko je umetnik na rehabilitaciji na Južnem Štajerskem, so mu v Ivniku Eibiswald pripravili posebno razstavo. V tako imenovanem Kunstfenster Eibiswald umetniški izložbi si lahko umetniška dela HP-ja Schreiberhuberja ogledate do oktobra letošnjega leta.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ja, cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora Divan. Ob 14. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Povedali nam bodo, kaj se vse dogaja po tem našem novem svetu na današnji dan 19. augusta. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se vas spremljam še vse tja do 15. Ostanite torej tudi vi z nami še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Adiagoha 105,5. Pozdravljam vas, Dorjan Krištof. No, danes nas je dohitela žalostna novica. Bobnar legendarne skupine ZZ Top, Frank Beard, je odšel od nas. Bil je član ameriške skupine iz Teksasa vse od ustanovitve leta 1969. In tako je tudi sodeloval pri prvem hitu, s katerim se je začela njihova glasbena karijera, Lagrange. Tudi če vam ime komada zdaj ne pove nič, prisluhnite in že po sekundi ali dveh se vam bo zagotovo zdel znan. Sožalje torej članom Beardove družine, kot tudi seveda pevcu Billyju Gibbonsu, ki je po smrti člana Dustyja Hillsa leta 2021 izgubil še zadnjega ustanovnega kolega. No in v ta namen bom zdaj poslal v eter burni rock komad, s katerim je skupina ZZ Top zaslovela Lagrange. Rock on!
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

To je bila torej legendarna pesem La Grange od skupine ZZ Top tukaj na Radiu Agora. No, že v kratkem pa bomo slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz Radia Murska Sobota. Njihova ekipa Romica nam pošilja svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. V tokratni oddaji pa se bodo spomnili pomembnega datuma za romsko skupnost 2. avgusta. To je namreč mednarodni dan spomina na romske žrtve genocida v 2. svetovni vojni. Na sporedu že čez nekaj minut, tik po glasbi.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: Šukar tu men grej si na sandu romane minutja si oddaja Šunele Romen. Ande diskro oddaja men pal spotinaha produjto august sa vohi parodiva šu Roma. Samor da ripen, genocint pri kuroma himaš korutno di, praja barizijant sa vipili andu dujto temes kroha poro, te si te ovlahandu gondi ho to so valasu na tromel buter te peran. U njugu dipća pa je šukar cajt. U društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto leterne Romenca sa nahandu prekmori. Sa su pomenge dikle, šešunen si amari odaja. Vaške zdeto pa šešunen i djeli za ruhe gdišća kal.
1: Pozdravljeni u romskih minutah, poslušalke in poslušalci, oddaje Prisluhnite Romom. V tokratni oddaji se bomo spomnili 2. avgusta, datuma, ki nosi globok pomen za romsko skupnost. Samor da ripen je mednarodni dan spominja na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni, ki spominja na tragičen dogodek in služi kot opomnik in opozorilo, da se kaj takega ne sme več ponoviti. Poletne počitnice so čas novih doživeti. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je mlade Rome pripeljalo na obisk v Prekmurje. V reportaži boste slišali, kaj jih je najbolj navdušilo. Še prej pa prisluhnite skladbi skupine Kal.

0: hotelu Zvezda v Murski Soboti je pred kratkim potekala slovesnost ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve holokausta, ki ga Zveza Romov Slovenije vsako leto zaznamuje 2. avgusta. Datum ni naključen, prav v noči iz 2. na 3. avgust 1944 so nacisti v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau dokončno likvidirali tako imenovani ciganski tabor. Po najnovejših podatkih so tisto noč pobili več kot 4000 Romov, kar velja za največji znani posamični pokol Romov v zgodovini. V spomin na ta dogodek številne evropske države, med njimi tudi Slovenija, 2. avgust obeležuje kot mednarodni dan spomina na romske žrtve genocida. Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije, spregovori o tem, kakšen je namen dogodka.
1: Vsako leto pač organiziramo spominsko slovesnost, ker naj bi se v bistvu spominjali genocida nad Romi v 2. svetovni vojni. Istočasno vsako leto izberemo eno izmed aktualnih tem, ki je povezana z genocidom. In pravzaprav letos bomo govorili o tem, kaj se je pravzaprav spremenilo v 35 letih osamosvojitve Slovenije na tem področju in kako vplivajo vsi ti dejavniki na ta spomin genocida, kar pomeni, da se nismo pravzaprav nič naučili novega ali pa naučili iz 2. svetovne vojne, kajti genocid okrog nas je, se dogaja, ne smemo tega prezreti in prav Romi se tega zelo dobro zavedamo. In vse, kar se dogaja v sedanjem času, nekako potencira na to, da opozorimo na sovražni govor, na antiromizem, na vse te, bom rekel, negativne aktivnosti okoli nas, ali so to iz političnega razloga, ali so to iz družbenega razloga, tudi medijski so lahko, da temu lahko rečem, glejte, to se pa mi v bistvu ne želimo.
0: Ob spominski slovesnosti je potekala tudi okrogla miza, kjer so bili povabljeni gostje iz raznih inštitucij. Kakšna so bila pričakovanja pred samim dogodkom, Muc pove.
1: Mislim, da so vse te inštitucije, ki smo jih povabili, to so ljudje, ki se s temi zadevami tudi ukvarjajo, poznajo materijo zelo dobro in seveda ti odgovori, oziroma bomo vsaj pričakujemo, da bodo te osebe, ki so danes povabljeni, tudi iz svojega stališča pravzaprav dali zelo dobre odgovore, tudi za razmislek za naprej, kaj v prihodnosti narediti, glede na to, da imamo pred sabo ljudi, ki te stvari zelo dobro poznajo, kot sem prej povedal, pa ne samo, da poznajo, ampak vejo, da je potrebno tukaj stopiti korak naprej. In jaz vsaj osebno pričakujem, glede na to, da smo zelo skrbno izbrali govornike, da bomo zadovoljni s tem, kaj bodo pravzaprav danes povedali.
0: Dr. Damir Josipovič, geograf in demograf z Inštituta za narodnost na vprašanja.
2: Samur da Ripen, oziroma Porajmos, kot mu tudi pravimo, je dogodek, ki je v relativno majhni disperzni populaciji pravzaprav pustil nekje od 250 tisoč do 500 tisoč ali po nekaterih ocenah celo do milijon dodatnih žrtev holokausta, kot smo že bili seznanjeni, da je nekje od 4 milijone pa pol do 6,2 milijona bilo pobitih judov. Smrtnost je bila strašanska v uničevanih taboriščih, smrtnost med judi je bila nad 90%, med Romi celo nad 95%, pri Slovanih okrog 50%, tako da to so resnično strahote, ki jih moramo komemorirati, se jih spomniti in na ta način preprečevati nove izbruhe diskriminacije, ki jih vidimo dnevno praktično in tudi genocid.
0: Kaj so se ljudje od tega naučili, dr. Damir nadaljuje.
2: Človeštvo se ne nauči, če ni sistemsko poskrbljeno, da se nauči. In sistemsko po 80-ih letih od konca 2. svetovne vojne pešamo. Ni več tiste prave kohezije prenosa misli. Mislim, da se fokusi dajo na napačne poudarke in da bi bilo potrebno organizirano se tega spominjati in tudi razlagati ljudem, da začne se najprej z diskriminacijo, potem se začne z manj vrednostjo, potem se začne z razčlovečenjem, na koncu pa sledi genocid.
0: Ali se lahko zgodovina ponovi? Pove.
2: Zagotovo se lahko ponovi, poglejte samo kako se je zaostril diskurs, kako naraščajo sovražne izjave, poglejte kako normaliziramo ta govor, Poglejte, kaj se dogaja praktično, nemo svet stoji in bolšči v genocid v Gazi, ne naredimo, ne samo, da ne naredimo dovolj, ne naredimo praktično nič otipljivega.

0: Pred kratkim so nas obiskali mladi iz Novega mesta, ki so vključeni v program Moj glas, moja kultura, ki ga izvaja regijski NVO center. Program, ki poteka že več mesecev, je namenjen krepitvi kulturne identitete, samozavesti in aktivne vloge mladih Romov ter prispevanje k javni predstavitvi romske kulture, jezika in identitete širšemu okolju. Mladi so se udeležili številnih delavnic, na omenjene teme in tudi na področju priprav medijskih vsebin. Kaj več o samem projektu nam pove gospa Maja Žunič-Fabjanič iz regijskega NVO centra.
1: Gre za Moj glas, moja kultura, Ministrstvo za kulturo. Dejansko v okviru tega projekta želimo mlade Rominje in Rome opolnomočiti, da bodo bolj spoznali romsko kulturo, jezik, identiteto in hkrati v bistvu, da jih spodbudimo, da postanejo sami svoj glas, torej da zagovarjajo svoje stališča, da jih lahko sporočajo in pač, da se preizkusijo tudi v vlogi novinarja in novinark in seveda, da dobijo priložnost, da se tudi njih sliši. Tako da danes smo želeli potem obiskati tudi Radio Romic, kjer se ta možnost vzpostavlja in kjer so dobili priložnost, torej, da se skozi vse te izobraževalne delavnice, ki smo jih izvajali tudi s Sandijem Horvatom in z drugimi sodelavci, torej nekako manifestirajo tem, da pač tudi sami preizkusijo novinarski poklic in pa tudi sami skušajo skomunicirati vse, kar si želijo povedati tudi navzven širši javnosti.
0: V načrtih Maja pove.
1: Mi v bistvu pač želimo naprej pač delati na tem, da bomo dobili tudi v našem okolju, torej v, delamo predvsem v naselju Brezje pa Jedinščica v Novem mestu, med mladimi tiste, ki bodo pač pripravljeni stopiti pred medije, stopiti pred različne javnosti in pač povedati, kakšne so njihove potrebe, kakšno je njihovo življenje in pa seveda pač tudi torej izpostaviti zadeve, ki so pomembne za izboljšanje življenjskih okoliščin.
0: Elzana Odioska, strokovna sodelavka na programu za romske mladostnike na Društvu za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto, nam pobliže predstavi program ter kakšne delavnice vse izvajajo.
2: Naš program za romske mladostnike deluje od ponedeljka do petka, ga izvajamo na dve lokacije, se pravi glavna lokacija Brezje Žabjak, kar smo vsak dan med 10 pa 17 uro in dan posvetimo tudi na lokaciji Dišnici, kar se v okviru tega izvajamo razno razne delavnice, se pravi od ustvarjalne, zdravstvene delavnice, učne delavnice, kar res podudarjamo učinko na tega, da jih nekaj novega naučimo. Probamo se povezati tudi s skupnosti, se pravi z institucije ali pa nevladnike. Težimo, da spremljamo gostje, rada vidimo, da spremljamo tudi zunajne gostje, gremo večinoma ven, delavnice od športne, ustvarjalne, likovne delavnice, šiviljske delavnice, kar smo imeli res to čas, bi rekla, in da sami ustvarjamo, sami šivamo, te naše izdelke že predstavljamo na stojnice, ker smo se že v trečice po redom predstavili na teden kultur, stojnice teden kultur, kar predstavljamo svoj, bi rekla, romsko kulturo, tradicijo na en način in romsko kulinariko. Tako da za to leto, če bo vse po planu in po načrtu, tudi imamo namen mislim narediti eno razstavo, kar bo načrtovano za knjižnici za dan romskega jezika v novembra, tako da želite nam srečo, da bo vse tako, kar je, ampak upanje pa ne stane, tako da probamo res na tudi način spodbujati mlade, jih kar spodbujamo ne samo za službo, ampak najprej za glede šola, da se čim več udeležijo v šoli, da naprej končajo vsaj osnovno šolo in naprej seveda, da jih zaposlujemo, da jih kar dost družin zdaj opažamo, da hočejo ven iz naselja in smo ena tak, bi rekla, podpora, to eno lepo ozadje za njih, da vedno imajo in kako oni sami to rečejo, to je naš kotiček sreče, kotiček zbiranja, kotiček druženja in kotiček, da si saj nekaj, kar imajo priložnost, da nekaj nekomur kaj zaupajo, ker mi smo za njih res ena tak poskočna daska, bi rekla, za zaupanje. In to je to prvo, kar smo najbolj veseli, da smo pridobili njihovo zaupanje.
0: Dve punci sta se tudi opogumili in nam povedali, kaj so vse počeli v okviru projekta ter kakšne so izkušnje. Prva nam je spregovorila Samira Hodorovič.
3: Ustvarjali smo, pa če tako, sem se novega kaj naučila, pa vse to sem kaj novega izvedla. A smo ustvarjali rožice, risali smo, pa barvali.
0: Kaj bi za Novo mesto pomenil prostor, kjer bi se Romi lahko družili in kaj novega ustvarili, Samira meni.
3: Ja, bi imeli več priložnosti, pa da se zaposlimo, ja. Da se lahko družimo, ja. Da bi imeli prijatelja, ja, in boljše življenje bi lahko imeli, kaj imamo zdaj.
0: Naslednjo punco, Deni, smo vprašali, kakšna so bila njena pričakovanja ob obisku naselja Dolga vas.
4: Najprej, ne vem, sem imela čuden občutek, ker sem zdaj prvič tukaj. Bilo mi je zelo zanimivo v naselju, Dolga vas, kaj smo bili. Imajo ful drugačno, naprimer kot pri nas v Novem mestu. Zelo različno in mi je bilo zelo všeč, naprimer, kako imajo dvorišča, pa bajte. Zelo drugačno je kot pri nas. No.
0: Kakšno se ji naselje zdi proti domačemu, pove.
4: Pa ne vem, drugačno je zihar, ampak bolj urejeno je zihar.
0: V romski skupnosti v naselju Dolga vas meni.
4: So me presenetli, zelo so prijazni, pa zelo pozitivni, pa zanimivo mi je bilo.
0: Kakšna so njena mišljenja glede prostora, ki bi ga lahko vodili Romi v Novem mestu?
4: Ja, bi bilo definitivno korak bi bil naprej. Povedali, da niso vsi enaki, pa če vsak bi povedal svojo zgodbo, ker naprimer tudi to, kar se je zgodilo pri nas, vse je isto, kot je bilo. Mislim, da se ni poboljšalo na boljš, ampak upam, da se bo. Tudi mislim, da bodo oni, da se bodo spremenili in da bo vse drugače.
0: Kot romsko dekle ima veliko sanj, namreč v bodoče želi postati
4: romska pomočnica, ker me to najbolj veseli.

0: Gedächtnis auch jenes um ihn schonen, wo ja auch nicht samt seine Hamen zerketan, ne Olavka tete Ludi Kurko, romit zum ihn gekivon in al Megdureder Lachudi, te feintum in Gresinas.
1: Drage poslušalke in poslušalci, veseli smo, da ste nas poslušali, naj bo tako tudi čez teden dni. Ekipa Romica vam še naprej želi lep dan in vas lepo pozdravlja.

0: Laura und mir bitneist, je čas za poletnih bitneist.
1: Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljene in pozdravljeni v popodanski oddaji slovenskega sporeda ORF. V lepi uri vas pozdravljam, Daniela Dobam. Ja, no, vse do 16. ure nam bodo ta poletni dan z lepo glasbo popestrili skupina Kingston, Oliver Dragojevič, Eva Lorberg, Mladen Grdovič, Jan Plestenjak. Potem bo z nami tudi Klapa Šufit, Mansa Špik in Erosi, Peter Grašo in drugi, želim vam prijetno poslušanje.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF.
0: To je moj radio.

0: Portoroža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

Prej nam skupina Boom, medtem pa nam kaže ura že 15 in 59 minut, v kratkem ob polni uri vas čakajo svetovna poročila.

0: Dort wein weißet Augusta bunabduju potikau porvi mednarodni festival poesia Versia, ki povezuje poezijo dialog in vinsko kulturo. Na festivalu, ki nadaljuje tradicijo pesniškega dogajanja v najstarejšem slovenskem mestu in odpira možnosti novim oblikam literarnega, kulturnega in družabnega dialoga, bodo sodelovali pesniki in pesnice iz 10 držav, pravi umetniška vodja Kristina Kočan.
1: V naslednjih dneh nas čaka več kot 30 res zelo raznolikih dogodkov, torej ne le pesniških branj v nekem klasičnem smislu, ampak poezijo se bomo po Ptuju tudi sprehajali, odkrivali lepe kotičke Ptuja, ker je tudi Ptuj kot skoraj glavni protagonist tega festivala, ne le kulisa, tako da bo veliko dogodkov tudi na nekih zasebnih dvoriščih, ki so jih odprli domačini za pesnike in seveda občinstvo. S poezijo bomo tudi kolesarili letos prvič od Maribora do Ptuja. To bo sigurno vznemirljivo v soboto, držimo pesti za lepo vreme, kjer se bomo potem ob Dravi ustavljali na 4 res lepih točkah. Srečevali se bomo tudi z lokalno kulinariko, poskušali različne stvari. Seveda pesniki, ki bodo na to pot odšli, pa bodo brali svojo poezijo v različnih jezikih. Slišali bomo torej kitajščino, turščino, nemščino, italijanščino, angleščino, vse sorte bo. Tako da mislim, da je res zelo raznoliko in da lahko vsak najde nekaj zase. Vsi dogodki so odprti in vsi dogodki so tudi brezplačni za občinstvo, tako da predlagam, da bi morda obiskovalci pogledali na spletno stran, si ogledali ta bogat program in sigurno našli kaj.
0: Tako Kristina Kočan, umetniška vodja mednarodnega festivala poezije Versia, v sklopu katerega bo danes ob 17. uri poteka večer na temo Dialog med domovinama, Dialog zwischen zwei Heimaten. Tam se bo občinstvu predstavil koroški slovenski pesnik, prevajalec in literarni raziskovalec Dominik Srijanc. Jutri zvečer ob 20.30 pa bo na Ptujskem Vrazovem trgu sodeloval na velikem pesniškem branju.
2: Moje pesmi krožijo, bi rekel, nekje med vprašanjem po tem, kaj to sploh pomeni, tudi identiteta in kaj pomeni pisanje v več jezikih. In mislim, da ima vsak jezik najmanj eno domovino. Čaka vse tiste, ki pridejo na Ptuj, pesniški performance.

0: moment, ker skušam tako kot mešati slovenščino in nemščino in bom deloma tudi v živo poskusil prevajati slovari in na vsak način večji jezični performance.
1: Mednarodni festival Verzija bo z raznolikimi dogodki vse do 22. augusta ponujal pogled v sodobno svetovno poezijo ter ustvarjal prostor za srečevanje različnih glasov, poetik in pogledov na svet. Več informacij lahko najdete na spletni strani festival-verzija.si.

0: In medtem nam kaže ura že 16 in 22 minut. Čas je torej za pogled v najnovejšo številko Cerkvenega lista Nedelja. O vsebini pa nam bo danes povedala več praktikantka Neva Kert.
1: Katoliški dom, ko svete sodalitas, v dinjah se mora prilagoditi nekaj spremembam. Po več kot 50 leti vodstva pod Jožetom Kopalnikom, dom v dinjah dobi novo vodstvo. Škofija je prevzela dom pro svete sodalitas, odgovornost za dom pa bodo prevzeli Mija Janeš, Tonč Rozencov Jank in Jože Valeško. Na prvih petih straneh lahko izveste vse podrobnosti. V pogovoru govorijo o odločitvah in prihodnosti doma. Išla je nova brošura Gotski oltari in tabelne slike na Koroškem, v Sloveniji in Furlaniji. 96 strani predstavljajo 35 izjemnih del gotske sakralne umetnosti v alpsko-jadranskem prostoru. Beseda, zvok, barva in nov začetek. Na gori Svete Heme je 27. trivium odprl novo poglavje. Janez Gregorič je umetniški niz predal četverici, ki bo odslej nosila njegovo zgodbo naprej. Tani Prušnik, Miri Gregorič, Sari Gregorič in Dominiku Srijencu. Tudi letos se je mojstrski tečaj petja v Tinjah po intenzivnem tednu spoznavanja lastnega glasu, raznih tehnik in še veliko več končal z velikim uspehom. 13. augusta se je odvijal tradicionalni zaključni koncert in tudi letos sta tečaj vodila mezzosopranistka Bernarda Fink in basbaritonist Markus Fink. Spet objavljamo črtico. Tokrat se črtica glasi Tam za Durškim gričem. Napisal jo je Leo Detela. Na zadnji strani vas čaka še posebna ponudba, prav posebej pa za ljubitelice in ljubitelje kulture. Tokrat Nedelja izide kot dvojna številka in se vrne spet po dveh tednih. Ime mi je Neva Kert in s tem se poslavljam kot počitniška sodelavka pri Nedelji. Sicer pa boste v naslednjih izdajah še marsikateri članek pod mojim imenom lahko brali. Upam, da ste in še boste uživali ob branju mojih in seveda tudi drugih člankov. Prijetno branje Nedelje vam želim.

0: In že nam kaže ura pol pet za vas. Imamo vsebinski pregled današnjega žurnala ob 17. O glavni temi pa nam bo sedaj povedal več kolega Simon Rustja.
1: Na upravnem sodišču Celovcu se je danes končal upravno-kazenski postopek proti društvu Acoustic Lakeset. Do nadaljevanja bi lahko še prišlo, če bi finančna policija vložila revizijo, za kar ima čas še en teden. Po oceni odvetnika Rudija Volka je z današnjim terminom zadeva končana. Olajšana je tudi predsednica društva Acoustic Lakeset Sara Plešovnik.
2: Zelo sem vesela, da je zdaj končno pride do konca ta razprava in ta cel proces. In ja, skoraj ne mam verjeti, da je zdaj mimo, ker je pač res zelo mučno bilo zadnje leta.
1: Več o tem pa boste slišali v popoldanskem žurnalu.
0: Hvala lepa, Simon. Mi pa poglejmo še na ceste. Ja, pravzaprav poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Tekoče zatika se le v Gradcu in sicer na južni obvoznici v smeri proti Libenau pred gradbiščem pri mostu Puntigam. Tam boste potrebovali približno 15 minut. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Glasbena delavnica Sonus vabi spet vse ljubiteljice na vse ljubitelje glasbe k skupnemu muziciranju. Teden, ko bo glasba spet povezovala različne generacije in sloge, bo letos od nedelje 23. augusta pa vse do petka 28. augusta v prostorih kampusa Adfontes v Dobeli vasi. Še vedno so mogoče prijave, pravi ena izmed glavnih organizatork delavnice, kitaristka Sara Grigorič.
1: To pa srčno vabljeni, da pridete mimo na obisk ali pa da se celo še prijavite. Imamo še nekaj prostih mest. Tudi, če bi bil zdaj nekdo zanima samo čez dan pred na kakšno vajo ali tako se lahko javijo, pa pridem in da pogledaj, kako to sploh poteka. Imamo isti tim docentk in docentov kot lani, tako da smo mešani, odprto je za vse glasbila, tako da lahko s vsakem instrumentu prideš. In z nami bo tudi Helmut Mahama, on pa je z Koroške, ki dela drugače v Krastalu, z tem marmorjem in je res eno tudi zelo lepo skulpturo posvetil in naredil za ta Sonus, našo delavnico ali pa za to razstavo, ki je celo malo glasbena. Tako da, če greste v razstavo, lahko tudi ena ta skulptura zazveni, nekaj zelo zanimivega. Insider tip. Ja, Helmut Mahama bo tudi cel teden z nami v ateljeju na svoj način, a bojo to skice, a bojo to kamni, delal sam naprej, pa tudi z udeleženci in udeleženkam. Če ste zanimani za kakršnokoli akcijo ali tudi sam za eno prireditev v teku tega tedna na naši spletni strani www.sonus.at najdete vse informacije od otvoritvenega koncerta v nedelji, ki bo zelo zanimiv, katerega tudi lahko zelo priporočam. To bo Bach in Bozansko na akordeonu in violino. Res zanimiv program, ki ne bo sam klasičen, ampak tudi malo bo balkansko, bozansko smer in potem tudi naš zaključni koncert v petek. Pa vse informacije za tudi za prijavo najdete na spletni strani www.sonus.at.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka novega tisočletja. To je popevka iz 90-ih.

0: Če se hočete kdaj udeležiti delavnice na prav posebnem kraju, tudi vi bi lahko to počeli že jutri zvečer, ko se bodo na kmetiji ali pak v Pogačah pri Žitari vasi posvetili temi moč manifestacije, ki se daje mesec avgusta del četrtkovih ponudb na paši, pravi lastnica kmetije in organizatorka delavnic Cvetka Mates.
1: Imamo referentko Karoline Engel, ki je delala izobrazbo mentalnega treninga in na temo moč manifestacije, kako uresničiš ali pa realiziraš razne cilje ali vizije. In po uvajanju v to temo, ki je morda še nekaterim neznana, bi bila kratka meditacija in na to bi lahko šli polni novih impulzov v poletje. Četrtek 27. augusta smo povabili Izabelo Oven, metodo Holistic Pulsing, ki najbolj tudi ni znana. To je moč nežnega dotika. Če je človek izčrpan ali utrujen, je to novo spoznanje, da s to metodo lahko regeneriraš celice in telo in črpaš novo življenjsko moč in najdeš ravnovesje. Je to posebno doživetje na paši med alpakami in v naravi, ne v kakšni dvorani, temveč v naravi s pogledom na peco in prijave so možne preko e-maila še na familyalpakas@gmx.at.

0: odločila v prvi sodbi, se pravi, zmagali smo v celoti. Dejstvo, da danes finančna policija sploh ni več prišla na razpravo, govori za to, da so tudi oni uvideli, da so bili na napačni poti, tako da mislim, da tudi revizije upam, da ne bojo vlagali. Tako da jaz mislim, da je zadeva končana. Edino odprto vprašanje še ostane, ali bomo zahtevali odškodnino od Republike Avstrije ali pa ali ne, ali pa nam zadostuje, da smo enostavno veseli, da smo uspeli.
1: Kaj pa to pomeni zdaj za društva v Avstriji?
0: To je poudarila sodnica, da sta ti dve razsodbi, njena lastna in razsodba Vrhovnega upravnega sodišča, pravzaprav merodejni za vsa avstrijska društva, ker je sedaj razjasnjeno, da prostovoljno, brezplačno delo v interesu društev za doseganje društvenih ciljev, se pravi kulturno delo, da to ni treba javiti socialnemu zavarovanju, da je to dejansko brezplačno, da Avstrija priznava, da častno delo v interesu društev, se pravi, to je dejansko nek mejnik, mislim, za društveno delo, da je enkrat za vselej pojasnjeno, da so društva lahko pomirjena.
1: Kde pa pričakujete, da bo prišel do končne odločitve?
0: Finančna policija ima čas za revizijo še do 27. augusta, se pravi, malo več kot pa en teden. Če te revizije ne bo, potem mislim, da bo sodnica zelo hitro napisala tudi sodbo o še preostalih zadevah. To bo verjetno nekje do sredine septembra, tako da če vse dobro gre, bo ta stvar tudi pisno in zapečateno zaključena, ja, nekje sredi septembra.
1: Nad 80 ur je danes sodnica rekla, da je trajala ta razsodba oziroma ta proces. S kakšnimi občutki pa zdaj zapuščate te prostore?
0: Ja, v prvi vrsti sem olejšan. Bilo je mučno, več kot samo mučno. Tudi odkrito rečem, da me je precej oviralo pri mojem ostalem delu, kajti nimam samo tega postopka, temveč cel kup drugih. In če sem deloma dva dni na teden sedel v tej razpravni dvorani, se to seveda čuti tudi pri vsem ostalem delu. Se pravi, v prvi vrsti sem enkrat olejšan, vesel, da je uspelo, da smo dobili prav, da vemo, da je to bilo pravilno, kar smo od vsega začetka trdili. Kaj to vse pomeni, to pa šele počasi pride, to zahteva še malo časa, pa da se vse skupaj malo usede.
1: Pravi odvetnik Rudi Vok, že v petek je finančna policija umaknila zahtevo po nadaljnjem zaslišanju prič. Prav tako je umaknila ugovor proti znižanju višine kazni. Olejšana je tudi predsednica društva Akustik Lekset, Sara Plešovnik.
2: Zelo sem vesela, da je zdaj končno, pride do konca ta razprava in ta cel proces. In ja, skoraj ne mam verjeti, da je zdaj mimo. Ker je pač res zelo mučno bilo v zadnje leta.
1: O nadaljevanju festivala na Ženeškem jezeru pa je povedala.
2: Imamo zdaj tradicionalno že jeseni tako klauzuro v društvu, kjer se pač pogovarjamo, kako gre naprej in kaj se lahko člani predstavljajo. Tako da se pač jeseni zmeraj potem finalno odloči, a gre naprej. Ampak mislim, da je zdaj pač, ker je vse tako pozitivno išlo, da smo že zelo motivirani to nadaljevati.
1: Optimistično torej gleda v prihodnost predsednica društva Akustik Lekset Sara Plešovnik. Zdaj pa imam za vaše naslednjo vest. Prelaz Vršič bo zaradi asfaltiranja v ponedeljek za en dan popolnoma zaprt. Zapora bo trajala od ponedeljka ob 4 zjutraj, veljala pa bo do torka do 6 ure zjutraj. Obvoz bo možen čez mejni prehod Predel in Italijo. Če bo vreme slabo, bodo dela prestavili na poznejši dan prihodnji teden. S 1. septembrom bo namreč zaživel sistem zapornica, transitni promet in tiste, ki želijo parkirati na vrhu prelaza. Tam bo urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 parkirni mesti za avtobuse in 8 mest za kratko ustavljene osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno. Pa še pogled k vremenu. Jutri v četrtek bo sprva sončno in soparno. Popoldne pa se bodo od jugozahoda pojavile nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in točo. Najvišje temperature bodo dosegale 24 do 30 stopinj.

0: tem pa smo prispeli na konec popodanskega žurnala slovenskega sporeda ORF. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Simon Rustja. Do šestih pa bo v stalnici naša pesem še z vami Danila Topar.
1: Slovenski spored. Naša pesem.

Pod geslom pesem Zvonov vam bomo danes še vse do 18. ure vrteli glasbo, to pa v naši stalnici naša pesem, v kateri sem z vami Daniela Topa in v nadaljevanju bodo z nami Alpski kvintet s pesmjo Ave Maria zvoni iz leta 1995. Imamo posnetek mešanega pevskega zbora Sele, to so sedelski zvonovi. Sedaj pa prisluhnimo ansamblu Lojzeta Slaka, ki ima danes za nas pesem Vaški zvon. Želim prijetno poslušanje.

Takun nam je zapel in zaigral alpski kvinteto zvonovih nam bodo zapeli v nadaljevanju ansambl Bobri, ki imajo za nas pesem Števarjanski zvonovi, ansambl Toneta Rusa, Klika in sedaj pa še ansambl Grega Avsenika, to pa so zvonovi domotožja.

Tako nam je zapel ansambl Bobri v nadaljevanju nam bodo ozvonovi zapeli Smrtnikovi. Kvintet Smrtnik ima danes za nas pesem Na brezjah že zvon zvoni. Saleški fantje nam bodo zapeli, kako lepo zvone zvonovi in sedaj prisluhnimo še terceto ansambla Slovenija, ki ima danes za nas pesem Gorski zvon.

To so bili Igo in Zlati zvoki z zagorskimi zvonovi, s tem pa smo tudi že pri koncu današnje popodanske radijske oddaje, skozi katero sem vas vodila Daniela Topa. Z vami bom, če želite, spet jutri zjutraj ob 6. Do tja pa bodo z vami kolegi in kolegice Svobodnega Radia Gora, ki bodo pripravili zanimive večerne in nočne radijske oddaje. Še naprej torej prijetno poslušanje in še lep večer. Imejte se lepo. Srečno!

0: Radio Agora.
1: Dragi mladi poslušalci in mlade poslušalke, na sporedu je radijska igra za otroke z naslovom Zapiski batuščine PK. Ta nam odstira pogled v vsakdan hospitaliziranih otrok. Njihove ganljive izpovedi nam pokažejo, kako otroci kljub zahtevni preizkušnji v bolnišnici doživijo tudi veliko lepega. Obiskujejo bolnišnično šolo, spoznavajo prijatelje in doživijo kak obisk ali dogodivščino, ki se jim zavedno zapiše med spomine. Scenarij igre je pripravila Ana Obreza, v njej pa se prepletajo odlomki iz pogovorov s hospitaliziranimi otroki in igralskih interpretacij njihove poezije, ki nastaja v bolnišnični šoli. Oboje povezuje izmenjava pisem hospitaliziranega dečka Patrika z njegovo prijateljico Mijo, ki predstavlja vez z njegovim domačim okoljem. Patrika in Mijo sta interpretirala dramska igralca Jakob Šviligoj in Staša Popovič. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: kako ti je ime, samo ime, pa koliko si star?
1: Liam.
0: Koliko si pa star?
1: 8.
0: 8. Liam, povej mi, česa se ti recimo po zimi najbolj veseliš?
1: Božička.
0: Kaj pa sneg, se veseliš snega? Ja. Moraš kar odgovoriti.
1: Zelo.
0: Zelo. Kaj recimo, kaj rad počneš v snegu?
1: Kepam pa sankam.
0: Koga pa kepaš?
1: Sestrco.
0: Aha.
1: Pa dedija.
0: Aha. Kaj pa mami? Tudi? Ja, moraš kar povedati, veš?
1: Ja.
0: Ja.
1: Pa tudi tatja.
0: Torej vse. A tebe kdo kepa? Ja? Pa imaš rad, da te kepajo?
1: Ja.
2: Zimski čas. Zimsko pričakovanje. Naše sanje. V naših srcih mirovanje. Otroci se igrajo na bregu, angelčke delajo na belem snegu. Vsem želiva srečo in mir, da vas ne doleti noben prepir. Obdajata naj vas zdravje in veselje in naj uresničijo se vam vse želje. Nuša in Tjaša, 9. razred.
3: Dragi Patrik, kako si kaj? Jaz sem super, saj po noči zapadel sneg. Ko smo šli spat, je še deževalo, zjutraj bilo pa že vse belo. Na poti šole smo se kepali in zmenili smo se, da zdaj popoldne zgradimo 2 snežna bunkerja ter se resno spopademo. Je v Ljubljani tudi kaj snega? Škoda, ker te ne bo pri bitki kepanja. Imaš pa zato srečo, da ti jutri ni treba pisati slove. Lepo te pozdravljam. Mija.
4: Draga Mija. Ja, tudi v Ljubljani je sneg. Ven sicer ne smem, ker bi se lahko prehladil, pa sem ga vseeno vesel. Pokrito snegom je vse lepše. Celo siva stavba tam nasproti. Vse je bolj tiho. Tudi meni je žal, da te ne morem pošteno namevžati. Pa da veš, slovi niti tukaj nisem ušel. Groza. Beli pozdravi iz Bele Ljubljane. Patrik.
0: No, povej mi, zdaj ti si tukaj le danes in si imel kaj pred tem neke delavnice pa pouk, nekako tako. Kaj si počel?
1: S slovenščino, matematiko, pa likovno.
0: Kaj pa je tvoj najljubši predmet?
1: Športna.
0: Športna. A ti je kdaj težko tukaj le se učiti, ko si v bolnišnici?
1: Ne.
0: A imaš že tukaj kakšne prijatelje?
1: Ja.
5: Učim se matematiko, pisane črke, naravoslovje in družboslovje.
6: Matematiko, slovenščino in okolje.
7: Sem Žan in lansko leto sem zbolel za leukemijo, tudi da sem se šolal v bolnišnični šoli. Učitelje so bile v redu, tudi teste sem v red kar pisal, tudi da sem končal z odličnim uspehom.
3: Dragi Patrik, nisem vedela, da imaš tudi v bolnišnici šolo. No, vsaj ne boš toliko zamudil. Imaš tudi sošolce? Pa učiteljica je prijazna. Z učiteljico Vilmo smo se danes dogovorili, da nimamo domače naloge, če obljubimo, da se gremo vsi igrat ven na sneg. A ni super. Mečan kepov pozdrav. Mija.
6: Ja, pouk poteka tako, da imamo zume z učitelji in me učijo individualno. Fajn je to, da imam veliko manj ocen, pa da so učitelji tako bolj prijazni do mene.
8: Pač naprimer včasih sem, ko imam šolo, sem tukaj ali pa v sobi sem. Ja, v različnih sobah smo. Pa, ne vem, pa je lažje, ker naprimer tam je, v šoli je 25 učencev, tukaj sem pa sam jaz in no še vprašam, če kaj ne razumem in ja.
1: Da tukaj tako malo več naredime, ne? Pol pa v šoli ne rabim toliko delati kot oni.
7: Poleg šole sem bil udeležen tudi v skupino Fortifit, kjer smo trikrat na teden telovadili in smo malo vzdrževali svoje fit telese.

0: V bolnici. Prišel sem v bolnico. Tam je šola bila. Sem pridno učil se, da znal sem za dva. V šoli rad sem pridno risal, v zvezke in knjige vneto pisal. Učitelji so vedno prijazni bili, vsak dan so k meni na oddelek prišli. Včasih klovni so nas obiskali in nas vedno do solz nasmejali. Smo za trebuhe vsi se držali in z njimi veselo burke igrali. Komaj klovni so odšli, že kužki so na obisk prišli. Bili so mehki in prijazni, da grizli bi ni bilo bojazni. V bolnici mi je bilo lepo. V šoli užival sem zelo. Ko domov so me poslali, spominov vrečo so mi sabo dali. Timi 6. razred in Domen 7. razred.
1: Ja, učijem. Sem šla jaz, pa še en fantek. On je bil na kolesu, jaz sem pač na vozičku. Pa smo šli po hodnikih ven iz oddelka. In sem se jaz zadnji za kolo porjela in me je pelo.

0: Draga Mija, dolg čas mi pa res ni. Včasih imam pouk sam, včasih nas je več. Učiteljica Martina je vedno nasmejana in rada pripoveduje zgodbe, ki tudi nas spravijo v smeh. Včeraj smo skupaj pisali pesem in se pri tem zelo zabavali. Bojim se, da postajam pesnik. Veselo pozdravljam te, da ne pozabiš me. Patrik.
1: Danes ste prišel že kdo obiskat pred nama?
2: Ja.
1: Kdo pa?
2: Miklavž.
1: In ti kaj prinesel? Ja? A nama zaupaš kaj?
2: Ja. Domine, Doking, Tom, pa... Tazga pingvinčka. Pa eno knjigico.
1: Si mu napisal pismo? A je vedel, kaj si želiš? Je izpolnil tvoje želje?
2: V bistvu za Miklavža sem že pozabil, da je tega pingvinčka, pa je knjigito.
1: Napisal pismo? Je vedel, kaj si želiš? Je izpolnil tvoje želje?
2: V bistvu za Miklavža sem že pozabil, da je.
3: Is that? Yeah.

0: Dobro.
1: Za mene je prinesel GBL sušalke. Hotel sem novo igro, ampak sušalke sem bolj hotel, samo sem dobil in ja, se zadovoljem sem z darilom.
2: Ja, tle je prinesel vsakmu drugačno nagrado. Mene bi don prinesel pomarančo in parkala. Pa pobaronke.
3: Nekajco, čaj pa parkala pa mislim, ka to je pomarančo.
4: Dragi moji, jaz predvsem vam prinašam vsem skupaj veliko, veliko zdravja, pa sreče in ljubezni in da se boste imeli v letošnjem letu oziroma v letu, ki prihaja, zelo lepo. Čim več druženja med sabo, pa da bo šlo vse samo še na gor. Vi ste že veliko pretrpeli in zdaj vam res želim, da se to konča in da vam bo šlo vse samo na fun. Da boste vsi ozdravili, vsi po vrsti, ker vas vse imam neizmerno rad. Najrajši na svetu in sem ponosen na vas, da ste taki pogumni borci.
5: Dragi Patrik, te je Miklavš našel tudi v Ljubljani? Če te ni, ne skrbi. Pri nas je pustil tudi nekaj zate. Kaj ne povem? Povem samo, da ti bo zelo všeč. Itak pa boš do Božiča že doma. In Božiček ne bo imel nobenih težav, kam ti dostaviti darilo. Si mu že pisal? Lep pozdrav, Mija.
6: A si pozabil tudi, da bo Božiček v decembru? Ne. A Božičku napišeš kakšno pismo?
7: Ja, sam. Nikoli nimam ta pravga.
6: Ta pravga pisma?
7: Ta pravga pisma.
6: Aha, kakšno pa je pravo pismo?
7: Koliko so tiste stvari, ki si jih res želim. Sam pa nikoli niso take, ki si jih res.
8: Ja ne vem, lahko gremo kje v Postojno, v pizzerijo ali kaj. In pol lahko prinesel pice sem.
9: Ja, rad bi šel v Bolivijo. Zato, ker je tam moja teta zdaj in ima tam zaletišče za opice.
10: Draga Mija, Miklavš je pa res faca. Obiskal me je tu in stresal vice. Tudi darilo mi je dal. Ti pa mi pišeš, da je tudi pri tebi pustil nekaj zame? Hvala. Kaj pa je tebi prinesel? Božičku letos ne bom pisal. Samo zdravja si želim. No, pa legic, ki me čakajo doma, in cmokov stare mame. In da se spet srečamo s prijatelji. Te pozdravlja, Patrik.

Bisra življenja. Rada bi vesela bila. A kaj je tisto, kar mi veselje da? Da bi bila zdrava in srečna in da bi bila ta sreča večna. Težko je vesel obraz kazati in z barko življenja po prazni rečni strugi veslati. Mnogi pravijo, da je lahko, a sama vem, da ni tako. Vsak naj si svoje življenje ukroji. Naj se pogleda in reče si, vem, da bom zmogel, čeprav sem se bal. Za ta dva bisera jaz sebi dal. Petra, drugi letnik.

0: A že dolgo prihajaš sem na pediatrično kliniko?
1: Kar.
0: Že več let? Že eno
1: leto? Eno.
0: Eno leto. Pa ti je težko prihajati sem ali z veseljem prideš?
1: Ne, ali z veseljem.
2: En čas imam domotožje. Nije hudo in nije to, ampak se zdravim.

Dragi Patrik, tudi mi tukaj te pogrešamo. Ravno danes smo se spominjali, kako si se lani zapusta našemil božično smrečico. In vsi smo se strinjali, da bi ti najbolje odigral Jelenčka Rudolfa v predstavi, ki jo pripravljamo. Zdaj ga igra Matevž. Saj takrat bo že doma in nas prideš gledat. Naj se ti zdravje hitro popravi. Ti želi prijateljica Mija.

0: Dializa. Čeprav dializa je ena velika kriza, pomaga mi živeti. Vsak drugi dan jaz vem, kam. Čakajo me sestre zbrane, ki pikajo me in mi ponudijo polno zdrave hrane. Z aparati nam čistijo kri, okoli nas pa vse šumi. Vmes še učiteljica nas računati in pisati nauči. Dejan 6. razred, Amadej 4. razred in Martin 9. razred.
1: Koga imaš pa recimo najrajši na pediatrični kliniki? A je kakšna zdravnica ali pa sestra ali pa zdravnik ali pa učiteljica, učitelj, ki ga imaš res rad tukaj?
2: Tina.
1: Tina, kdo pa je Tina? Ja, upiši, kdo je Tina, kaj dela Tina?
2: Učiteljica je.
1: Aha, kaj pa te učil se?
2: Ja, tista, kar imam za nalogo.
3: Najlepše pri mojem delu je videti učenca v tistem na nek način ranljivem stanju v bolniški sobi, priklopljenega sicer na terapijo, v bolnišnični pižami, hkrati pa s preširnim nasmehom in veseljem zaradi nečesar, kar sem mu uspela ponuditi za tisto uro ali dve, ko je z mano pozabil, da je v tej bolniški sobi v pižami na terapiji, ampak se je počutil navadnega šolarja, ki zmore doseči ravno toliko ali pa celo še več kot zdravi sošolci.
1: Kaj pa recimo, ko si tukaj na kliniki, a kdaj kaj pogrešaš, bi rad šel hitro domov? Kaj pa pogrešaš?
2: Zoja.
1: Kdo pa je Zoja?
2: Moja sestrca.
1: A tista, ki jo rad kepaš?

0: Ja, najbolj pogrešam, da bi šlo ven, pa da bi bilo z bratoma pa zati tam.
1: Ja, še šolca ful podlešam.
0: Smo pa imeli že v sobi veliko dobrih tako sostanovalcev.
1: So štiri posle, ampak sam jaz pa mami sem on. Čeprav bom mogoč v ponedelj dobila cimro. Večinoma po kosilu rabim to sobo, tudi mami teži, da rabim spati. In pol da ponavad malo ven, ali pa dobim obiske.
2: Draga Mija, zadnji teden tu je in že odštevam dni do odhoda. Zelo se veselim spet priti domov. Čeprav moram priznati, da mi je tudi v bolnišnici vse bolj všeč. Super bi bilo, če bi učiteljica Martina učila na naši šoli. Pa če bi z Andražem bila sošolca. Pa vsega ne moreš imeti. Glavno, da bom spet z vami, pa da bom lahko šel ven na sneg. Spet se bomo skupaj sankali in kepali. Narisal sem si pa tudi že načrt za letošnji iglu. V obliki gradu v oblakih bo. Se kmalu vidiva. Patrik.

0: ko pride novo leto, si ponavadi ljudje damo take novoletne zaobljube. Mogoče veš, kaj so to novoletne zaobljube? Kaj misliš, kaj je to?
1: Taka želja, ko hočeš, da samo en sliši, pa drug ne, pa drugi ne.
0: Ja, in kaj bi si recimo ti želel v novem letu?
1: Edino to, da bi lahko cilo dneve igral v igrce, pa dve toni mandarin.
0: A to si želiš?
1: Ja.
0: Oh, super, super.
2: Sam ne, da bi nekdo prišli malo mano pogledati in tudi ne, ani prijatelji in malo k mane.
3: No, in lepše, kar se lahko zgodite, je to, da greste domov in brez kakšnih kolih vrnitev ali takih težav.
4: Da gremo čim prej domov.

Pot do zmage. Ta presneta diagnoza. Živa groza in psihoza. V šoku ostaneš brez besed. Kolik mi bo še ostalo let? Ko pa prideš na oddelek, se počutiš kot priselek. Najprej se zvrti ti svet, kjer si od morfija zadet. Na kar vse manj se čutiš sam, s prijaznimi ljudmi obdan. Vedno lepša krvna slika razsvetljuje tebe in zdravnika. Ko se konča tvoj strašni šov, proti vratom in domov. S to izkušnjo greš naprej. Močnejši kot kdajkoli prej. Matej, Šefika, Jaka, Leja, Klaudija, Tija, Patricija, Roza, Dragica, Vanja.

Poslušali ste igrano dokumentarno radijsko igro za otroke Zapiski bratovščine PK. Igra je nastala v sodelovanju z bolnišnično šolo Osrednja šola Ledina, bolnišnični šolski oddelki. Pesmi so napisali Nuša, Tjaša, Timi, Domen, Petra, Dejan, Amadej, Martin, Matej, Šefika, Jaka, Leja, Klaudija, Tija, Patricija, Roza, Dragica in Vanja. V pogovorih so sodelovali Liam, Sara, Brin, Žan, Nuša, Jan, Dario, Matijas in Aljaš. Pogovore so posnele učiteljice bolnišničnih šol oddelkov Manja Žugman, Tina Žvab, Tanja Babnik, Sabina Andlovic, Ana Dobrovičnik, Patricija Maurič in Mojca Topič. Novina Gašper Stražiša in dramatičarka Ana Obreza, ki je zasnovala tudi scenarij igre. Pesmi sta interpretirala dramska igralca Matej Puc in Sabina Kogovšek. Dečka Patricija in deklico Mijo sta interpretirala dramska igralca Jakob Šviligoj in Staša Popovič, letošnja prejemnika Severjeve nagrade za igralsko stvaritev študentov dramske igre. Glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, zvočni mojster Urban Gruden, režiserka Saška Rafek. Posneto v studijih Radia Slovenija decembra 2023. Igrano dokumentarna radijska igra za otroke je nastala v okviru projekta B-Air, zvočna umetnost za dojenčke, malčke in ranljive skupine, ki ga sofinancirata program Ustvarjalna Evropa Evropske unije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: Radio Agora, das freie Radio.
1: Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa, tu mówi Warszawa.
2: Kraków, Kraków, Kraków.
3: Rok z Poliaki. Spoštovane in spoštovani, drage in dragi, Andrej Šurla vas lepo pozdravljam v Roku s Poljaki. Kaj naj rečem? Tole je že 200. Rok s Poljaki. Neverjetna številka, če se spomnim, da sva se januarja 2000 s tedanjo urednico na Radiu Agora Jasmino dogovorila za enoletno sodelovanje, kar bi v najboljšem primeru pomenilo 24 oddaj. To eno leto ne nazadnje odzvanja že iz oddajnega naslova, saj beseda rok, če je zapisana brez c-ja, v polščini pomeni prav leto. Vesel sem in Radiu Agora hvaležen, da se je na to sodelovanje iz leta v leto podaljševalo, ter da sem vam tako odlično poljsko muziko lahko predstavljal že kar 199-krat. Danes torej 200-tič. In zdi se mi, da bi bilo najbrž čisto v redu, če bi pri tej številki kar ostalo. Se je bilo dovolj, kaj ne? Tisto čisto prvo oddajo je odprla skladba Sen o Varšavje, velikanska uspešnica, ki jo danes pred vsako domačo tekmo svojega nogometnega kluba pojejo navijači Varšavske legije. Sredi 60-ih let prejšnjega stoletja pa jo je prepeval Česlav Njemen. Pa naj bo temu izjemnemu glasbeniku posvečena tudi tale 200. Oddaja. Česlav Njemen je bil sicer že osrednji junak dveh naših srečanj, ki ste bili v celoti posvečeni njegovima dvema izjemnima diskografskima izdelkoma iz samega začetka 70-ih let. Tako smo poslušali album Njemen Enigmatik in tako imenovani Rdeči album, ki uradnega naslova nima, a ga nekateri poimenujejo kar z naslovom njegove uvodne in pozantne skladbe Človjek jam njevdjenčne. Obe velemojstrovini pomenita verjetno vrhunec glasbenikove progresivno-rokerske faze. V naslednjih letih je začel Njemen izrazito eksperimentirati, se močno podajati na izrazno polje avantgardnega džeza in tudi elektronike. Leta 1976 je tako izdal elektroeksperimentalen album Katarzis, ki ga je posnel popolnoma sam. Takoj na to se je znova obdal z živimi glasbeniki. Zradi česar ima njegov naslednji korak, ta, ki ga bomo poslušali danes, znova močnejši pečat progresivnega roka, a v njem močno odmeva tudi zvočna izkušnja z omenjene katarze. Ta med drugim opazno zaznamuje otvoritveno skladbo projekta, ki je pred nami. Album nosi francoski naslov Idée fixe, torej fiksna ideja, ali na primer obsesivna oziroma lepše po slovensko povedano morda trdovratna ideja. Že napovedana zgolj inštrumentalna uvodna skladba pa QSS1 s pomenljivim podnaslovom Pitanje o našo skromnošč. Vprašanje o naši skromnosti.

Pitanje o našem skromnošč. Vprašanje o naši skromnosti. Oziroma QSS1. Takole se začenja album Idee Fix, ki ga je leta 1978 objavil Česlav Njemen. V nadaljevanju ponuja album še nekaj zgolj inštrumentalnih skladb. Tiste, ki besedila imajo, pa se močno naslanjajo na literaturo. Prav vsi teksti so primarno prava literarna besedila. Pesmi enega klasikov poljske poezije sredine 19. stoletja, Cipriana Kamila Norvida. Norvid je bil verjetno kar najljubši pesnik našega današnjega junaka. Saj je nekaj njegovih pesmi uglasbil med drugim tudi na prej omenjenih dveh albumih, ki smo ju v Roku s Poljaki že poslušali. Uvodni besedilni akcent albuma Idee Fix prinaša skladba z naslovom Larva, kar je lahko ličinka, lahko pa tudi spačena podoba, spačena maska. Njemen bo preko uglasbitve Norvidove pesmi potožil, da je človeštvo izgubilo ne le občutek za kreposti, ampak tudi željo po njih. V pesmi je omenjena biblična knjiga, ki da se valja v blatu in po njej nihče ne seže. Svet obvladujeta obup in denar. Zgodovina se spominja samo želja po krvi, sodobno družbo pa zanima zgolj denar.

Larva. Česlov Njemen na albumu Idee Fix, izdanem leta 1978. Prej nisem povedal, da je pesnik Norvid k neprijetnim zaključkom o družbi in ljudeh v njej prišel med enim od svojih bivanj v Londonu, ki je čisto v začetku pesmi tudi omenjen. To razočaranje nad sodobno civilizacijo, ki da izgublja, če ni že povsem izgubila čut za vrednote, je več kot stoletje po četrtem poljskem romantičnem pesniku, kot ponavadi imenujejo Norvida, podoživljal tudi glasbenik Česlov Njemen. Zato ne preseneča, da se je v tej svoji poznejši ustvarjalni fazi začel spogledovati tudi z ljudskim glasbenim izročilom. Lep primer je skladba, ki sledi. Moja pjosnka, uglasbitev druge Norvidove pesmi z istim naslovom. Pesem je z naslovom Moja popevka 2 za predstavitev Norvidove poezije v literarni zbirki Lirika sredi 80-ih let prevedel odlični, zdaj žal že dolgo pokojni prevajalec Tone Pretnar. V slovenščini zveni takole. V deželo, kjer drobtino kruha vsak bi s spoštovanjem rad pobral z zemlje, za dar neba, gospod moj, vleče me. V deželo, kjer krivica je velika, če zvesti štorklji gnezdo, kdo razdre, ko ga zamika, gospod moj, vleče me. V deželo, kjer so jutranji pozdravi prastari kot besede Kristove, na veke amen, gospod moj, vleče me. A vleče me še k reči zmeraj isti, čeprav sem že pozabil, kje da je, k nedolžni, čisti, gospod moj, vleče me. K nehrepenenju, k nemišljenju, k njim, ki jim da, je zmeraj da, ne, ne, kjer luč brez senc je, gospod moj, vleče me. Od tod, kjer zame se nihče ne meni, in prav je, a drugače zgodi se vsem klicem nemim, gospod moj, vleče me.

Moja pjosenka. Pesem Ciprijana Kamila Norvida v glasbitvi Česlava Njemena, kako je svoje umetniško ime sklanjal sam glasbenik, čeprav bi sicer tudi v poljščini pričakovali obliko Njemna. Poljski glasbeni velikan je bil menda s tem svojim glasbenim soočenjem z ljudskim melosom zelo zadovoljen. Njemen je v drugi polovici 70-ih let res resno stopil na pot iskanja izvirov. Eden izvirov naše kulture ali pa civilizacije je brez dvoma tudi antika, njena umetnost in mitologija. V skladbi Marmur Bjave, beli marmor, h kateri gremo s preskokom pretežno inštrumentalnega kratkega komada, ki nosi prav programski naslov V pošukivanju žrudva, v iskanju izvira, bo Njemen z Norvidovimi besedami spraševal Grčijo, kaj se je zgodilo s Homerjem, pa s kiparjem Fidijo in še številnimi drugimi njenimi umetniki in filozofi, tudi Sokratom. A to vprašanje bo zastavljal očitajoče, saj bo v zvezi z vsako osebnostjo, po kateri bo vprašal, omenil, na kakšen način jo je družba odrinila na rob, obsodila ali celo umorila. No, Marmur Bjave je le prvi člen dvodelne glasbene enote, katere drugi, inštrumentalni del, nosi naslov Egejski buenkit, Egejska modrina. Celota pa hladna ironija premijajočih pejzaži, hladna ironija minljivih pokrajin.

Album Idee Fix, ki se mu je Česlav Njemen intenzivno posvečal kar 2 leti in ga načrtoval kot svoje veliko glasbeno delo, ima v poljski glasbeni zgodovini posebno mesto tudi zaradi čisto formalne izjemnosti. Gre namreč za prvi trojni album v zgodovini poljskega roka. Prvotno je bil sicer dvojen, a mu je Njemen tik pred objavo dodal še mini album s fragmenti svoje glasbe za gledališko uprizoritev drame Sen srebrni Salomeji, še enega poljskega literarnega romantika Juliusza Słowackiego. Kot berem v knjižici, priloženi 2 CD-jema, na katerih se nahaja celota, ga je za izdajo trojnega albuma menda navdihnil 2 leti prej objavljeni trojni album Stevieja Wonderja, Songs in the Key of Life. Fiksne ideje zaradi njene dolžine danes seveda nikakor ne moremo poslušati v celoti. Žrtvovali bomo celo tretjo ploščo in večino druge. Na prvi pa smo prav tako eno skladbo že preskočili. Drugo, inštrumentalno miniaturko Stracenci, z Vypravnieteľko Krzyżowych, bomo pa zdaj. Finale prve plošče, pred katerim smo, je funkoiden komad Laur dojžave, zreli lovor, ki, če precej zapleten Norvidov pesniški jezik razumem kolikor toliko pravilno, pripoveduje o pomirjenosti z usodo, ki nam z iztekanjem življenja namenja počasno padanje v pozabo.

Za nami je prvi del leta 1978 izdanega trojnega albuma Idee Fix, ki ga podpisuje po mnenju številnih največji med vsemi, ki so kdaj oblikovali polsko široko pojmovano zabavno glasbeno sceno, Če sva v Njemen. Glasbene čarovnije druge plošče se začenjajo z uglasbitvijo Norvidove pesmi s sila prozaičnim naslovom I don't say kupič talež pani M. Ali, kot ga je poslovenil Tone Pretnar, Gospe M, ki je šla kupit krožnik. Spet bo o minevanju, pa tudi o nevednosti. In najbrž tudi o nezadostnem zanimanju za življenje in delo prednamcev. So generacije, mesta, ljudje, žalostni, stari, ki za potomstvo naš svet bogate z lonci, ne s čari. Ve, če predlonec v muzeju gospa stopi z marelo, kje v sredozemlju, iz Poljske doma, kaj je v njem vrelo? Padajo ljudstva in nam jih ni žal, v časa dno kužno, kot prodajalec, ki vam je podal krožnik uslužno.

Maciej Radziejewski, elektroakustyczna gitara. Sławomir Piwowar, akustyczna gitara. Jerzy Dziemski, kontrabas in violina, ter toukala. Stanisław Kasprzyk, bobni in toukala. Ter velikan polskiego jazza Zbigniew Namysłowski, saksofon. To są glasbeniki, ki są sodelowali pri snimaniu trojnego albuma ID Fix. Toliko in tako, kot si je to zamislil Česlav Njemen, ki je seveda sam pel in igral na kopico različnih klaviatur. Poslušali smo lahko le del, le nekaj skladb te mojstrovine. Celoto poskusite najti kje na spletu. Če imate radi zvočno in stilno eklektično glasbo, ki krepko prestopa konvencionalne žanerske vzorce, boste navdušeni. Skupaj pa bomo zdaj le prisluhnili le še eni, spet na polsko glasbeno folkloro blago navezujoči se skladbi, katere naslov je Białe Góry, Bele gore. V 200 oddajah cikla Rok s Poljaki smo se povzpeli na veliko glasbenih gora. Čisto prva je bila skladba, zadnja pa album, morda sploh največjega med velikimi, pevca in multiinstrumentalista z umetniškim imenom Česlav Njemen. Upam, da vam časa, ki ste ga posvetili tem mojim glasbenim izborom, ni žal. Andrej Šurla se vam zahvaljujem za pozornost, Radiu Agora pa za potrpežljivost z mano. Lep pozdrav!

0: trzeba. Kraku, kraku, kraku.
1: Rok, rok, rok kot glasba, rok kot leto. Leto s Poljaki, leto s poljskim rokom. Rok s Poljaki.

čas, povsem brez las. In bi še sploh bolj čudno zgledal, kakor zdaj. Povem vam to, bi mi čist vse eno bilo. Se ne psekiral, ma prav neč, ah, le zakaj. Pomembno ni, kakšen videc si, ko v svoji glavi vse pošlihtano imaš. Lepo živiš, ne dopustiš, da bi grenil si dneve le zaradi videza. Življenje se konča, oja, življenje se konča, oja. Če bil bi vam povsem neznan,

bo pel mrlič, vam bom težil, pamet solil. Čeprav bo splošno znano, da več nisem živ. Uživajte, ne komplicirajte, bodite vedrih misli čistega srca. Naj vam bo lepo, prijetno in toplo, v trenutkih, ki jih vsakdo še pred sabo ima. Življenje se konča, oja, življenje se konča, oja, življenje se konča, oja, življenje se konča.